0: rukami alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

3 minúty pred 6 a my začíname naše vysielanie. A aké by to bolo ráno bez súhrnu toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho, a to nielen z domova, už presne na celú nám Baška povie všetky aktuality, ale ešte predtým si zahráme aj Miley Cyrus, je 5:57, prajeme dobré ráno.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lietadlo z Košic do Viedne meškalo pre incident 2 hodiny. V Česku havaroval vojenský vrtuľník. Záver pracovného týždňa s ochladením aj so zrážkami. Je krátko po 6:00, začínajú sa správy Rádia Košice. Včera ráno bola na základe požiadavky kapitána lietadla na linke Košice-Viedeň vykonaná pyrotechnická prehliadka lietadla. Na palube sa mala nachádzať nežiaduca osoba. Cieľom bolo preto vylúčiť prítomnosť predmetov alebo látok, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť civilnej leteckej dopravy. Kontrolou neboli zistené žiadne nebezpečné predmety ani látky a lietadlo tak mohlo následne pokračovať v lete podľa letového plánu, avšak s omeškaním 2 hodín. Polícia okolnosti prípadu preverila a prijala potrebné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Elektronická fakturácia môže podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča znížiť náklady až o 70% aj zlepšiť platobnú disciplínu, ukazujú to analýzy zo zahraničia.
2: Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60% faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní.
1: Odosielanie elektronických faktúr prostredníctvom certifikovaných digitálnych poštárov zároveň zabezpečuje overenú identitu odosielateľa aj príjemcu a poskytuje potvrdenie o odoslaní a doručení dokumentu. V Česku sa zrútil vrtuľník s 5 vojakmi, zomrela jedna osoba. Ostatných členov posádky previezli do nemocnice. K pádu stroja došlo v areáli letiska v meste Námnež nad Oslavou. Česká armáda v tejto súvislosti uzemnila vrtuľníky systému H1, kým sa nehoda nevyšetrí. Lesný požiar v provincii Guadalajara je jedným z najväčších v histórii Španielska. Plamene už spálili vyše 320 štvorcových kilometrov územia. Premiér Pedro Sánchez vyzval politické strany, aby uzavreli dohovor o spoločnom boji proti zmene klímy. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu. Novým hlavným trénerom ženského seniorského týmu sa stal Tomáš Turňa. Výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton. Všetky ženské reprezentácie budú v akcii už najbližší mesiac. 16 a 18 čaká v úvode augusta hokejové leto. Mladšie dievčatá absolvujú tréningový kemp na Orave a v Dolnom Kubíne odohrajú aj prípravné duely s Poľkami. Dnes nás čaká prevažne zamračené počasie, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti, na viacerých miestach počas celého dňa dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu opäť objaviť aj búrky a ochladí sa len na 15 až 23 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove od 10 do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Halušková.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme dobré ráno. Konečne tu máme piatok, koniec pracovného týždňa a vytúžený víkend pred nami. Poďme si ho teda spoločne vychutnať, kdekoľvek nás máte naladených. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a z playlistu si už vychutnajte Madonu. Príjemné počúvanie.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme. Kdekoľvek ste si nás práve naladili, tak sme najbližšie k vám a pri návštevách rôznych úradov väčšinou už nejak tak automaticky čakáme nepríjemný prístup a neúplne milé správanie, povedzme si na rovinu, ale ja som tento týždeň zažila pravý opak. Jediné, čoho som sa bála, že budem čakať celý deň, ale ani to sa nestalo. Išlo to naozaj rýchlo, hladko a pani bola veľmi milá a aj mi to trocha zlepšilo celý deň, musím sa priznať, a pritom stačí naozaj tak málo, a to bežné slušné správanie. Tak nám napíšte, čo alebo kto zlepšil tento týždeň vám a urobíme si tak pekný záver týždňa spoločne. A to aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice nasleduje Somber.

0: 12.12 z Rádia Košice na piatkové ráno a teraz už aj prvé krátke správy spoločne s Baškou a potom pohľad na cesty.
1: Po výbuchu začal horieť rodinný dom v Čani, zranila sa pritom jedna osoba. Analýzy dát z Ipsosu ukazujú, že republika od volieb zaznamenala minimálne straty, udržala si až 100 až 120 tisíc voličov z roku 2023. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne podpísať. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzka Paňková obsadila vo finále K1 na svetovom šampionáte v Oklahoma City 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu a časom 96,30 sekundy dokonca zlepšila ten najlepší zo semifinále. Na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie napokon stratila 4 sekundy. Dnes oblačno až zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami a teplotami 15 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 10 až 13. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné piatkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Začíname rovno dopravnými obmedzeniami na Špitalskej ulici. Tá je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Obočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrevendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar pozor na Bajkalskej pred križovatkou s prievozkou smer R7 a hliadka je na Vajnorskej za OMV smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami. Prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodové piatkové ráno. Keďže sme tesne pred víkendom, tak už pravdepodobne uvažujete aj nad tým, čo podniknete a možno si urobíte nejaký jednodňový výlet, napríklad aj do Ždiaru, kde sa od dnes až do nedele začína rezbárske sympózium, ktoré návštevníkom ponúkne živé ukážky tohto umeleckého remesla. Rezbári budú masívne drevo pretvárať na diela, ktoré budú venované nielen histórii, ale aj tradíciám belianských tatier. Tento festival ponúkne program počas celého víkendu, stačí teda iba vyraziť a ako spoločníka na cestu si pribaliť Rádio Košice, z ktorého si už teraz hráme Petra Cmoríka.

pohodové piatkové ráno prajeme z Rádia Košice. Aktuálne je 6.30 a my sa už ideme pozrieť na to, aké nás dnes čaká počasie. Piatok na východe oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky a dážď a ojedinele aj búrky. Konkrétnejšie začíname v metropole východu. Maximálne teploty od 17 do 19 stupňov, takže nás čaká trocha chladnejší piatok. Spočiatku zamračené, k večeru už malá oblačnosť a podobne to bude aj na Gemeri, najvyššia denná teplota do 20 stupňov. O niečo chladnejšie a do poludnia aj dážď bude v Michalovciach s teplotami iba do 17 stupňov a upršaný piatok sa očakáva aj v Humennom. Oblačno až zamračené bude aj v Prešove s teplotami od 15 do 17. Na Spiši sa z rána očakáva dážď, k večeru malá oblačnosť do 17 stupňov. Z východu sa už presúvame na Liptov. Tu bude zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť a dážď do 15 stupňov. Pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu. Denné teploty od 24 do maximálne 26 stupňov a prevažne oblačno. Ak nás počúvate na svojej letnej dovolenke napríklad v Turecku, tak v Antalii dnes horúci deň s teplotami do 31 stupňov a teplota vody približne 29 a horúci piatok vás čaká, ak dovolenkujete aj v Španielsku. Taká Malaga dnes do 36, voda osviežujúcich 22 a horúci deň bude aj na Malorke a vo Valencii od 32 do 34 stupňov. Ďalšie dovolenkové destinácie navštívime v ďalšej predpovedi počasia a vy nám zatiaľ môžete napísať, do akého piatka ste sa prebudili. Je 6.31 z Rádia Košice, prajeme dobré ráno.

Naladené máte Rádio Košice, máme piatok 24. júl a ani dnes na konci pracovného týždňa nemôžeme zabudnúť na meninového oslávenca. Dnes ním je Vladimír, ktorého meno má slovanský pôvod a vraj znamená veľký vládca. Ak teda nejakého poznáte, určite na neho dnes nezabudnite a zablahoželajte mu. Nositeľia tohto mena v sebe vraj majú veľa citu a sú oddaní. Z Rádia Košice tiež pridávame gratuláciu a posielame aj takýto hudobný pozdrav. Pohodové ráno a pekný deň.

naladené máte Rádio Košice. Pozdravujeme už aj všetkých fanúšikov F1, pretože pred nami je ďalší formulový víkend. Z Belgicka sa presúvame do Maďarska na Hungaroring a je to viac menej taká naša slovenská domáca veľká cena. Na nej naozaj stretnete veľmi veľa Slovákov a hovorím aj z vlastnej skúsenosti. Každopádne je to klasický jazdecký víkend. V sobotu o 16. kvalifikácia a červené svetlá zhasnú v nedeľu o 15. Papierovým favoritom by malo byť inak Ferrari, ale tak uvidíme, ako to bude v realite. V nedeľu možno dokonca aj bude pršať. Nechajme sa teda prekvapiť a uvidíme, kto to nakoniec v Ríhy vyhrá. V Rádiu Košice to ale teraz vyhrali The Calling. Hráme See Wherever You Will Go. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice The Calling, aktuálne je 6.42 a u nás sú už na rade krátke správy.
1: Východoslovenská farmaceutická firma Immunafarm sa po rokoch strat v lani vrátila do zisku 2,3 milióna eur. Finančné problémy pritom pretrvávajú a na odvodoch stále dlží takmer 500 000. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral ďalší spor s policajtmi okolo Jana Čurilu. Správny súd potvrdil, že minister v októbri 2023 nezákonne odvolal z funkcie prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a neodôvodnene ho presunul do Banskej Bystrice. Troch mŕtvych a 19 zranených si vyžiadal ruský nálet na Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti. Pri útoku pomocou kazetovej munície bol poškodený aj potravinársky podnik. Americký hokejista Patrick Kane sa vrátil do Chicago Blackhawks, s ktorým získal 3 Stanleyho poháre. S tímom sa dohodol na dvojročnej zmluve, za jednu sezónu tak zarobí 8 miliónov amerických dolárov. Dnes oblačné až zamračené počasie, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach cez deň dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a ochladí sa na 15 až 23 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 10 až 13. Naladené máte Rádio Košice, poďme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Vajnorskej oproti Polusu smerom do centra. Zatiaľ je to bez zdržania. Pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Radary sú na Rožňovskej prišelke smer mesto a na Panonskej za Teskom smerom k mostu SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pozerám si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

Rádio Košice. A ak ešte stále nemáte vybranú dovolenkovú destináciu a váhate kam ísť, tak vás možno bude zaujímať, aké európske mesto získalo titul najlepšej destinácie pre rok 2026. Tento rok sa ním stal Madrid. Ocenenie potvrdzuje, že španielska metropola patrí medzi najatraktívnejšie mesta Európy a návštevníkov láka nielen bohatou históriou a kultúrou, ale aj gastronómiou či kvalitným mestským životom. Ocenenie Madridu zároveň nadväzuje na úspechy ďalších destinácií, pretože v roku 2024 získala titul Španielska Marbella. Tak vidíte, Španielsko možno považovať aj za takú záruku dobrej dovolenky, čo poviete. A za záruku dobrej hudby možno považovať určite Rádio Košice. V tejto chvíli si už hráme Sabrinu Carpenter.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

pred 7 a presne na celú, ako je už u nás zvykom, si dáme opäť spravodajský súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa stalo. Baška to už má všetko pripravené a je na ceste sem ku mne do štúdia. Ale ešte predtým ju predbehne Janaj. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Psychiatrické pavilóny UNLP sa dočkajú obnovy. Slovenskí hasiči pomôžu vo Francúzsku. Molčan podľahol vo štvrťfinále Bublíkovi. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košická univerzitná nemocnica deklaruje, že napĺňa plán investícií na tento rok. Jej hovorkyňa Ladislava Šustová uviedla, že súčasťou je aj rekonštrukcia pavilónov v areáli na Rastislavovej ulici.
2: Budú slúžiť aj na poskytovanie gerontopsychiatrickej a pedopsychiatrickej starostlivosti. V samotnej budove pribudne nový psychiatrický stacionár. Súčasné priestory psychiatrickej kliniky dlhodobo nesplňajú požiadavky na modernú zdravotnú starostlivosť, a to z hľadiska technického stavu, hygienických podmienok aj energetickej efektívnosti.
1: Doplnila, že po posúdení viacerých alternatív sa modernizácia existujúcich pavilónov ukázala ako najefektívnejšie riešenie z ekonomického aj prevádzkového hľadiska.
2: Investícia vo výške viac ako 4,2 milióna eur z DPH prinesie kvalitnejšie prostredie pre pacientov, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a zároveň prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budov. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od januára do decembra 2026.
1: V lani v októbri minister zdravotníctva oznámil, že v investície v Košiciach pôjdu do výšky 15 miliónov eur z plánu obnovy. Tretina z tejto sumy mala smerovať do rozvoja psychiatrickej starostlivosti. Kampaň do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Zapojilo sa doň po celom Slovensku viac ako 15 tisíc súťažiacich a do práce prešli takmer 3 milióny kilometrov. Ušetrili tak viac ako 670 tón oxidu uhličitého. Slovenskí hasiči dnes vyrážajú do Francúzska, aby krajine pomohli v boji s lesnými požiarmi. Plamene zničili už približne 2000 hektárov územia. Požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí. Celkový počet evakuovaných tak stúpol na približne 12 tisíc. Na Kryme inštalujú verejné poličné telefóny na tiesňové volania v reakcii na časté výpadky mobilného signálu počas ukrajinských útokov. Na okupovanom polostrove už dlhší čas čelia aj výpadkom elektriny a nedostatku paliva. Na Kryme, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, ukrajinská armáda útočí na zásobovacie trasy, vojenské základne aj elektrárne. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbühli v pozícii nenasadeného hráča, podľahol turnajovej jednotke Kazachovi Alexandrovi Bublíkovi 3-6 a 2-6. Bublíka teraz čaká v semifinále štvrtý nasadený Tomas a Martin Echeverry z Argentíny, ktorý triumfoval nad Peťkou Pavúka Peruáncom Ignáciom Busem 6-2 a 7-5. A dnes prevažne oblačné až zamračené počasie, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Teploty nízke 15 až 23 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 11 až 14. Dnes cesty mapuje náš Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodu na cesty prajeme aj do hlavného mesta a začníme rovno dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Vajnorskej oproti Polusu smerom do centra. Zdržíte sa tu. Radary sú na Rožňavskej prišielke smer mesto a na Panonskej za Teskom smerom k mostu SNP a na hliadku pozor na vjazde do mesta pred odbočkou na Rybničnú. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara. A piatok patrí asi medzi najobľúbenejšie dni týždňa. Sme pred víkendom, vieme, že nás čaká voľno a aspoň trocha si oddychneme od práce a zregenerujeme pred ďalším týždňom. Na regeneráciu je inak ale veľmi dobrá aj hudba, ktorú si hráme z Rádia Košice. V najbližších minútach už zaspieva Tyla.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Desmond a Robo Šimko a ich dokonalý plán z Rádia Košice. Pohodové piatkové ráno prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám. A ak ste aktuálne aj za volantom a smerujete do práce, tak najmä opatrne. Ak by ste aj mali nejaké tie aktuálne postrehy z ciest, určite nám to dajte vedieť. Karol je na linke a už pre vás pripravuje ďalší dopravný servis, ktorý si dáme už po skladbe aj s krátkými správami. Ale ešte predtým Bee Gees.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.20 a ako sme sľúbili, ideme na krátke správy a následne dopravný servis.
1: V Košiciach s okamžitou platnosťou zakázali kúpanie v jazere v mestskej časti nad jazerom. Rozbor vody preukázal prekročenie povoleného množstva siníc. Do zvolenia nového predsedu Rady fondu na podporu umenia bude na jej čele podpredseda Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí Rady 12. augusta. Pri Moskve sa počas cvičenia zrútila najnovšia stíhačka SU-57. Pilot sa stihol katapultovať. Za predbežnú príčinu nehody označili technickú poruchu. Richard Carapaz vyhral 18. etapu na Tour de France. Ekvádorský cyklista úspel z úniku a do cieľa prišiel s náskokom 45 sekúnd. Rozhodujúci útok mu vyšiel 3 km pred cieľom. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a ochladí sa na 15 až 23 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 11 až 14. Po krátkych správach Rádia Košice ideme na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave aktuálne odstraňujú dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili na Vajnorskej oproti Polusu smerom do centra. Zdržíte sa. Pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Radar ste nám hlásili iba na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom k mostu Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ráno prejeme z Rádia Košice a okrem toho, že 24. júla oslavuje meniny Vladimír, tak sa dnešok označuje aj ako Medzinárodný deň starostlivosti o seba a lepšie ako na piatok to asi ani nemohlo výjsť, aj keď o seba by sme sa samozrejme mali starať stále, tak dnes si to môžeme pripomenúť o niečo viac a stačí, keď si napríklad doprajete aspoň pol hodinku sami pre seba, strávite ju úplne podľa svojich predstav. Tak dajte vedieť, ako to plánujete urobiť a my si zahráme Robbieho Williamsa.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme. V čase 7.29 je už na rade aj predpoveď počasia. Dnes sa treba pripraviť na východe na prehánky a dážď a ojedinel aj búrky. Nezabudnite si preto so sebou určite vziať dážnik. Rozoberme si to ale na drobné. V Košiciach nás čaká celkom chladný piatok, maxima do 19 stupňov. Spočiatku zamračené, k večeru už malá oblačnosť. Na Gemeri dnes veľmi podobné počasie, ale o stupeň viac. Prechádzame aj na Dolný a Horný Zemplín, kde sa treba pripraviť na zamračený a upršaný piatok do 17 stupňov. Na Šariči síce bez dažďa, ale oblačno až zamračené s teplotami do 17, Spíš spočiatku zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť a teploty zhodne so Šarišom do 17. Smerujeme ďalej na Liptov, spočiatku zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť a tiež budete potrebovať dážnik a v hlavnom meste celkom pekný piatok, denné teploty do maximálne 26 stupňov, prevažne polooblačno. Ideme trocha aj za slnkom, v dovolenkových destináciách jeho o niečo viac, napríklad taký Egypt, Hurghada, Safaga, zhodne 35 stupňov, voda približne 28 a horúci piatok čaká aj dovolenkujúcich v Tunisku, teploty do 35 a voda približne 25 až 26 stupňov. Ak nás teda máte naladených na dovolenke, pozdravujeme, užite si teplé počasie, je 7.31 a z Rádia Košice vám prajeme krásne ráno.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové piatkové ráno a je pravda, že o duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, ale nový prieskum ukazuje, že aj napriek tomu takmer polovica populácie je v psychickej nepohode. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie a stresu než staršie vekové skupiny. Výskumníci tento trend spájajú so silnejšími pocitmi osamelosti. Výskum bol inak venovaný aj čoraz bežnejšiemu nástroju pri starostlivosti o duševné zdravie a tým je samozrejme AI. Umelú inteligenciu v súvislosti so svojim duševným zdravím využilo až 63% respondentov, pričom pätina ju využíva pravidelne. Tak teda aj napriek tomu, že sa o tom duševnom zdraví hovorí viac, musíme sa on začať starať ešte o niečo viac, keďže je to naozaj veľmi dôležité. Od duševného zdravia už ale teraz ideme späť k hudbám z Rádia Košice, nasleduje Aja.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme. Na rade sú už krátke správy.
1: Pri Prešove majú vybudovať polifunkčnú obytnú zónu s občianskou vybavenosťou s názvom Rezidencia Teriana. Predpokladané investičné náklady predstavujú okolo 20 miliónov eur. Odstúpenie Matúša Oľhu nestačí. FPÚ potrebuje podľa Otvorenej kultúry systémovú zmenu. Platforma upozorňuje, že fond, ktorý rozdeľuje 30 miliónov, je v hlbokom rozklade. Väčšina obyvateľov troch obcí v blízkosti Madridu, ktorých španielske úrady evakuovali v súvislosti so šíriacim sa lesným požiarom, sa už vrátila domov. Požiar vypukol nedaleko mesta Toledo. Chorvátsky futbalista Luka Modrić predloží svoju kariéru minimálne o ďalší rok. 40-ročný stredopoliar podpísal za AC Milano novú zmluvu do konca sezóny 2026-27. Dnes nás čaká prevažne oblačné počasie, neskôr povoludní ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami a maximálnymi teplotami 15 až 23 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 11 až 14. Naladené máte Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme na ceste aj do Bratislavy a poďme rovno na dopravnú nehodu, na ktorú pozor na Vajnorskej oproti Polusu smerom do centra. Zdržíte sa. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Radar je iba na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smerom k mostu Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Malone a Doja Jacket. A majstrovstvá sveta vo futbale teda máme za sebou, ale ten ošiaľ okolo ešte úplne nepominul, a to teda minimálne, čo sa týka futbalistov. Jednou z hviezd, ktorá si už počas šampionátu vybudovala celkom veľké fanúšikovské základne, je norský futbalista Erling Haaland, o ktorom sa od konca šampionátu hovorí, že je veraj chronicky online a každý deň na mňa vyskočia aspoň 3 videá na sociálnych sieťach a ten vzorec je vždy rovnaký. Vo videu sa píše niečo v zmysle: sociálne siete sú vtipné, pretože môžem zverejniť toto video alebo pridať tieto fotky a nejaký chlap, ktorý sa volá Erling, mi to okomentuje. A v 99% prípadoch, keď otvoríte sekciu komentárov, tak tam ten komentár od Haalanda naozaj nájdete. No už tak majstrovstvá sa skončili, tak asi na to teda má čas. Každopádne od futbalu už ideme radšej späť k hudbe a hráme si Smolu a hrušky. Tancujme tance. Je 7:45, pre...

Rádio Košice a novinky máme aj pre milovníkov turistiky, pretože členovia klubu slovenských turistov po absolvovaní základného výcviku v oblasti vysokohorskej turistiky sa už môžu dostať na takmer 50 tatranských štítov a skalných veží, a to bez horského vodcu či iného sprievodcu. Vystúpiť môžu aj na Gerlachovský štít v rámci výcviku s inštruktorom vysokohorskej turistiky a nepotrebujú teda horského vodcu ani horolezecký výcvik. S výcvikom či bez na horách treba byť vždy extra opatrný a dávať si pozor, tak na to určite pri svojej turistike myslíte. A my myslíme na dobrú hudbu a preto si z Rádia Košice hráme BTS.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádia Košice Carmen Palbaláš, aktuálne 7.56 a to znamená, že ďalšiu hodinu máme takmer za sebou. Zakončíme ju samozrejme hudobne spoločne s Christinou Aguilerou a 8 hodinu nám potom odštartuje Baška spoločne so správami, ktoré už má pripravené. Povieme si v nich napríklad o tom, čo nahradí budovu na Masarykovej ulici, takže určite zostaňte s nami.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na mieste schátranej budovy na Masarykovej vyrastie školský objekt. Súd v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok. Čech Krejčí získal zlato v K1. Aj po 8. sme tu so správami Rádia Košice. Chátrajúce budovy sú dlhodobým problémom aj v Košiciach. Jednou z nich bola donedávna aj na Masarykovej ulici v Starom meste, ktorý kedysi slúžil na výučbu žiakov. Hoci aktivisti žiadali obnovu lokality, regionálny úrad školskej správy v Košiciach uzavrel v júni zmluvu s firmou Akis na jej zbúranie a demoláciu. Pokračuje riaditeľ úradu Pavol Hamrák.
2: Zbúranie budovy sme začali z dôvodu, že statický posudok nám neodporúčal, aby táto budova stála naďalej, kde hrozilo ubliženiu na zdraví alebo úmrtiu. Takže sme sa rozhodli, že túto budovu dáme zbúrať. Nedalo sa ani strážiť, ani neviem, čo spraviť preto, lebo navali týchto nájomníkov nežiadúcich, čo tu boli. Nedalo sa. Na jednej strane sme zabarikadovali budovu, zamedzili prístup a za 5 minút na druhej strane bolo všetko rozkopané.
1: Občianske aktivisti hovoria o zbytočnej strate budovy a ministrovi preto zaslali otvorený list, v ktorom uviedli, že stav objektu je výsledkom dlhodobej nečinnosti. Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Na špecializovanom trestnom súde včera pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaný Bernard Slobodník, zároveň považovaný za jedného z kľúčových svedkov, vypovedal tak už tretí pojednávací deň ku všetkým 20 bodom obžaloby. Sám v 5 skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera. Obhajca Marek Para.
3: Čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď, ako to nazvať, asi absurdnosť alebo absurdná.
1: Súd bude pokračovať v pondelok, kedy by mal vypovedať aj Tibor Gašpar. Volodymyr Zelenský očakáva od nového šéfa armády a ministra obrany zlepšenie mobilizácie a posilnenie protivzdušnej obrany. Ukrajina má dlhodobý problém s nedostatkom vojakov, neefektívnym fungovaním odvodových komisí aj s nízkou dôverou ľudí v mobilizačný systém. Podľa prezidenta musí v otázkach mobilizácie existovať medzi armádou a ministerstvom súlad, ktorý doteraz chýbal. Predtým Zelenský uviedol, že úloha zvládnuť nábor do armády je o to naliehavejšia, že ruský prezident Putin by po septembrových voľbách mohol vyhlásiť mobilizáciu. Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí. Na trati v Oklahoma City triumfoval vo finále s náskokom 69 sekundy pred Poliakom Michalom Pašutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov. Medzi finálovú 12 sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčín a Adam Gončenica. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti. Na mnohých miestach však čakáme dážď alebo prehánky, búrky sa môžu takisto vyskytnúť, ale iba ojedinele. Teploty vystúpia do maximálne 15 stupňov na severe a 23 stupňov na juhu. Momentálne máme na východe 12 až 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Vyzerá to asi tak, že v Bratislave dávajte pozor na dopravnú nehodu na Vajnorskej oproti Polusu smerom do centra. Zdržíte sa. Pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je ale naďalej možné. Radary sú na Trnavskej za križovatkou s Bajkalskou do centra a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smerom k mostu Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu z Rádiom Košice.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

piatkové ráno prajeme. Máme 24. júl, piatok a pred nami vytúžený víkend. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a sme radi, že ste si nás zvolili aj ako svojich dnešných spoločníkov. Tak ak máte na víkend nejaké špeciálne plány alebo sa vám možno už začína dovolenka, určite nám o tom napíšte a my si k tomu aj zahráme. Z Rádia Košice, Louis Tomlinson.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na zemplíne.
6: 97,0.
8: Našla

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

počúvate Rádio Košice. Hrali sme si No Name a Alenu Duranovú so skladbou Múza. Pohodové ráno prajeme. Pozdravujeme všetkých milovníkov filmov. Možno ste už zachytili novinku, ktorú potvrdil herec Ryan Reynolds, a to, že sa chystá pokračovanie filmu Deadpool. Nový film je zatiaľ v počiatočnej fáze vývoja a stále sa ešte hľadá scenárista aj režisér, ale Reynolds zároveň naznačil, že pripravovaný film by sa mohol viac inšpirovať komiksovými predlohami a priniesť aj odkazy, ktoré sa doteraz vo filmovej sérii neobjavili. O deji ani dátume premiéry samozrejme zatiaľ ešte nie sú potvrdené žiadne detaily. Zdá sa, že si na to teda ešte budeme musieť nejaký ten piatok počkať. Medzičasom si však môžete pozrieť predchádzajúce filmy a osviežiť si tak pamäť. My sa v Rádiu Košice už teraz vraciame od filmov späť k hudbe a hráme si Liama Gallaghera. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme. V štúdiu je už so mnou Baška a na rade sú krátke správy.
1: Hrebienok bude cez víkend patriť medvedím dňom. Jedno z najpopulárnejších letných rodinných podujatí vo Vysokých Tatrách prinesie rôznorodý program. Ministerstvo investícií tvrdí, že nákup váh a softvéru za 105 miliónov eur nechystá, ale analyzovalo možnosti boja proti únikom DPH. Vláda sa podľa neho s navrhovaným riešením nestotožnila a preto sa projekt ďalej neposúva. Americké zbrojovke Lockheed Martin prudko stúpol zisk. Firma zároveň zvýšila výhľad tržieb a zisku na tento rok, keďže sa americká armáda v čase vlny globálnych konfliktov snaží doplniť zásoby zbraní. Bývalá svetová jednotka Anna Ivanovičová priznala, že počas tenisovej kariéry trpela silnými záchvatmi paniky. 38-ročná Srbka o tom prehovorila v chorvátskej televízii. Dnes nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň, neskôr popoludní sa vyjasní. Na viacerých miestach čakáme však dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a ochladí sa na 15 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe do 15, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa zdržíte na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do centra. Upozorňujeme, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Radar je iba na dolnozem pri Malom Dráždiaku smerom k mostu Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. A čo by ste povedali na to, keby sa spojí cestovanie s takou dobrovoľníckou činnosťou? Pretože aj tento rok sa organizujú rôzne dobrovoľnícke tábory alebo aj tzv. Work campy a prichádzajú na nich dobrovoľníci zo Španielska, Fínska, Talianska, Francúzska, napríklad aj z Nemecka, Ukrajiny, Portugalska, Grécka či Turecka a Maďarska. A cieľom týchto táborov nie je len praktická pomoc, ale aj prepájanie kultúr, nové priateľstvá, zlepšenie sa v cudzom jazyku a samozrejme takou čerešničkou na torte je potom aj dobrý pocit z pomoci. Dobrovoľnícke práce sú rôzne, buď ide o program pre deti alebo rôznu údržbu okolia či iné aktivity. Tak ak ste niekedy boli súčasťou takýchto táborov, určite nám o tom napíšte a my vám k tomu z Rádia Košice už teraz zahráme Share.

Rádia Košice, skvelá šér, je 8.30 a na rade je už aj predpoveď počasia. Dnešnou povinnou výbavou na východe je určite dážnik. Na väčšine východu nás totiž čaká upršaný piatok a teploty si rozoberieme konkrétne. Košice spočiatku zamračené, k večeru malá oblačnosť, maxima iba 19 stupňov. Veľmi podobne to bude aj na Gemeri, teploty do 20. Podobné počasie dnes môžeme očakávať na Dolnom a Hornom Zemplíne. Zamračené a prehánky, teploty od 15 do 17 stupňov. Pozdravujeme aj do Prešova a trocha závidíme, keďže tu by to malo byť dnes bez dažďa, ale oblačno až zamračené do 19 stupňov. Na Spiši bude tiež spočiatku zamračené, ale k večeru oblačnosti ubudne a teploty zhodne so Šarišom do 17. Smerujeme ďalej aj na Liptov, kde si tiež nezabudnete určite dážnik, pretože teploty od 13 do maximálne 15. A ak nás počúvate na bratislavskej frekvencii, tak vás potešíme, pretože tu vystúpia teploty do 26 a bude prevažne polooblačno. Keď sa chystáte na dovolenku a ste zvedaví, na aké počasie sa pripraviť, v Chorvátsku dnes trocha zamračené, ale Dubrovník príjemných 25 stupňov, Šibenik a Hvar 26, a ak náhodou dovolenkujete v Taliansku, horúci piatok vás čaká v Katánii, teploty do 35. A taký Neapol 31, ale ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Tak kdekoľvek nás práve ladíte, pozdravujeme. Užite si leto, je 8.32, prajeme vám dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, pretože leto a menšiu premávku tu tiež využívajú na rôzne práce na cestách. Najbližšie sa chystajú práce na moste SMP, a to konkrétne od pondelka a budú trvať až do konca augusta. Premávka by tu mala inak zostať zachovaná iba s miernym obmedzením, ale informovať o tom budeme včas aj v našom dopravnom servise, takže budete mať všetky potrebné informácie a o tom, ako to vyzerá na cestách aktuálne, si povieme už po skladbe, ale z Rádia Košice ešte predtým Zuzana Smatanová a Richard Autner.

0: V rádiu Košice nás navštívil prútikár a teraz už ideme skontrolovať aj spomínanú situáciu v doprave, ale ešte predtým krátke správy.
1: Kandidát na primátora Košic Miroslav Sabol podal na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti nad jazerom. Podanie trestného oznámenia podľa starostky a takisto kandidátky na primátorku Lenky Kovačovičovej dehonestuje význam projektu. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Rezort podotkol, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Muž v Štutgarte pobodal ženu a potom ju zapálil, utrpela pritom vážne poranenia. Útočníka, ktorého motív známy nie je, už zadržala polícia. Slovenská reprezentantka Monika Štíbravá skončila na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v Číne tesne za pódium. Vo finále skejtu obsadila štvrtú priečku, keď trafila 24 z 28 terčov. Dnes oblačno až zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami, búrky iba ojedinele, teploty maximálne 15 až 23 stupňov. Na východe aktuálne ukazuje teplomer do 15, na Spiši za Maguria Liptove 10 až 12. Po krátkych správach Rádia Košice ideme na spomínané cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a podmerov na zdržania. Na tie si dajte pozor na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do centra. Pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbórikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary sú na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smerom k mostu Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na Rádio Košice aj na cestách a prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Pohodové piatkové ráno prajeme, nech nás počúvate kdekoľvek a ako je u nás zvykom, tak aj dnes spoločne odštartujeme víkend, a to aj s dobrou hudbou. Chyba vám bude hrať aj dnes na želanie, tak už môžete určite aj rozmýšľať, akú skladbu si dnes dáte zahrať a odštartujete tak s ňou a spoločne aj s Rádiom Košice víkend. A teraz si už hráme Delegation so skladbou You and I. Príjemné počúvanie, je 8:46.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Freddie Mercury so skladbou I Was Born to Love You zaznel takto krátko pred 9:00 z Rádia Košice a ešte pred celou nám stihnú zaspievať aj Chili Fellas, ale potom už hudbu na chvíľu odložíme, pretože príde Paška a čakajú nás správy. Určite preto zostaňte naladení a dozviete sa všetko najaktuálnejšie a ešte predtým sľúbený Chili Fellas a ich skladba Halo.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavská radnica podala voči novej spaľovni rozklad. Námestie SNP a Poštová ulica majú novú podobu. Halovská opúšťa Petržalku. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský magistrát podal rozklad v prípade posúdenia EIA pri novej spaľovni Slovnaftu. Tvrdí, že ministerstvo životného prostredia sa nevyjadrilo ku všetkým pripomienkám, ktoré hlavné mesto vznieslo. Radnica konkretizuje, že z rozhodnutia napríklad vôbec nie je zrejme, ako sa ministerstvo vyrovnalo s otázkou zvozu odpadu a že neboli dostatočne preskúmané vplyvy na verejné zdravie. Rezort tiež podľa magistrátu pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území vôbec nezohľadnil charakter dotknutého územia, teda to, že ide o chránenú vodohospodársku oblasť, ktorá v kontakte s viacerými chránenými územiami. Rovnako nie je podľa nich v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečisťovania či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené. Centrálna časť námestia SNP a juh Poštovej ulice v centre mesta majú novú podobu. Hlavné mesto priestor, ktorý bol desiatky rokov zanedbávaný, po obnove otvára. Primátor Matúš Balo.
2: Nová kamenná dlažba, nové lavičky, nové osvetlenie, viac zelene, automatické zavlažovanie, pamätník SNP, nádherne nasvietený a hlavne v strede centra pozornosti. To všetko sa tu udialo a máme to za sebou.
1: Obnova centrálnej časti námestia SNP a juhu Poštovej ulice sa zrealizovala v rámci projektu Živé námestie, ktorý zahŕňa premenu a zjednotenie centrálneho verejného priestoru hlavného mesta zloženého z troch námestí. Aktuálnu fázu projektu realizuje spoločnosť Štrabak za viac ako 7 miliónov eur. Hlavné mesto nepredpokladá problémy pri kolaudácii novej električkovej trate v Petržalke. Kedy však bude nová radiála oficiálne skolaudovaná, stále známe nie je. Vlani v lete saň magistrát nechal počuť, že by chcel mať novú električkovú radiálu skolaudovanú v prvom kvartáli tohto roka. Podotkol však, že to nie je úplne v jeho rukách. Bývalý brankár a dnes už legenda klubu FC Petržalka Pavel Halovská podpísal zmluvu s českým prvoligovým klubom FC Slovacko. Po Nombilovi, Sliackom, Rizničovi a Afiahovi je tak Halovská už piatým hráčom, ktorý si to zamieril z bratislavského futbalového klubu priamo do týmu najvyššej českej futbalovej súťaže. Dnes v hlavnom meste čakáme prevažne polooblačné počasie, ráno a večer môže byť zmenšená oblačnosť, cez deň bude teplo do 26 stupňov. Teplomer v Bratislave ukazuje práve okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok praje Barbora Halušková.

0: Rádia Košice sme 9. hodinu odštartovali hudobne spoločne so Simple Plan. Absolútne skvelý začiatok na piatkové ráno. Sme radi, že ho trávite v našej spoločnosti. V Rádiu Košice je pred nami aj ďalšia hudobne nabitá hodinka, ktorej súčasťou bude ako už tradične obľúbený hudobný kalendár. Tak určite zostaňte s nami a z playlistu nám už teraz zaspieva Marian Čekovský a Dominika Titková.
1: Či v nás býva duša,
2: či sa vieme podeliť s druhým o chleba.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

počúvate Rádio Košice. Pohodový piatok prám. Možno ste už aj zachytili informáciu, že práve dnes streamovacia služba uviedla nový seriál, ktorý nepriamo nadviaže na jeden z najúspešnejších televíznych sitcomov. Komediálna novinka Stuart nezachráni vesmír sa vráti do sveta teórie veľkého tresku a tentoraz postaví do centra diania majiteľa obchodu s komiksami Stuarta Bluma. Príbeh sa má začať poškodením nejakého zariadenia, ktoré vytvorili Sheldon a Leonard. Stuart ho veraj rozbije a neumyselne tak spôsobí multiverzálnu apokalypsu. Znie to celkom zaujímavo a to určite nie len pre fanúšikov teórie veľkého tresku, tak uvidíme, aké to bude mať nakoniec ohlasy, ale dobré ohlasy bude mať určite aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice si hráme The Cardigans.

0: Z Rádia Košice sme si hrali The Cardigans. Aktuálne je 9:20 a to znamená, že na rade sú u nás ďalšie krátke správy.
1: V Jasnej pribudla prvá veľká novinka tohto leta. Unikátny zážitkovo náučný chodník medveďa Maxa. Dostupný je pešo, ale aj lanovkami. Rezort vnútra nevidí na zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia dostatočný právny základ. Odvoláva sa pritom na ústavu. Maroš Žilinka orguje ministerstvo, aby čo najskôr rozhodlo o dvoch žiadostiach. Cena plynu pre európsky trh sa od februárového amerického útoku na Irán takmer zdvojnásobila. V stredu dosahovala 62 eur za megawatt hodinu, čo predstavuje takmer 95% nárast od začiatku konfliktu. Včera mierne klesla. Chorvátsky futbalista Luka Modrič predlží svoju kariéru minimálne o rok. 40-ročný hráč podpísal za AC Milano novú zmluvu do konca budúcej sezóny. Dnešné počasie oblačné až zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti, na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami, búrky sa môžu vyskytnúť iba ojedinele. Ochladí sa na 5.

0: 15 až 23 stupňov. Aktuálne je na východe do 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 11 až 13. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa ešte stále chvíľu zdržíte na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do centra. Pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu, kde môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa už ideme venovať hudobnému kalendáru. Pripravte sa na známe mená a tóny. Je piatok 24. júl. A v roku 1969 sa narodila americká speváčka a herečka Jennifer Lopez.

nemôžeme vynechať, že J-Lo, čo je jej prezývka, je aj šikovnou podnikateľkou a tanečníčkou, navyše patrí medzi najvplyvnejších umelcov svojej doby. Pripisujú sa jej zásluhy za etablovanie latinskoamerických umelcov a interpretov v Hollywoode a celom zábavnom priemysle. Neskôr v roku 1976 sa do čela britskej hitparády vyšplhali Elton John a Kiki Dee.

Presne pred 50 rokmi bol vedúcim singlom ich duet Don't Go Breaking My Heart. Obaja boli fanúšikmi starších duetov z dielne slávneho Motownu, napríklad Ain't No Mountain High Enough. A tak si povedali, že by jeden mohli naspievať aj oni. Je dosť možné, že ani len netušili, že to vypáli tak skvelo. Najbližšie ale vkročíme do boxerského ringu.

24. júla 1982 sa novou americkou jednotkou stala motivačná skladba Eye of the Tiger kapely Survivor, ktorá sa objavila vo filme Rocky 3. Pesničku si do filmu vybral sám Sylvester Stallone, teda Rocky Balboa. O dva roky neskôr vydal George Michael tento sexy sladiak.

môžeme sa stretnúť s tým, že Careless Whisper je produktom dua Wham, piese nájdeme aj na ich albume Make It Big, ale ako single ju vydal George Michael solovo. Aj ju sám napísal ako 17-ročný v autobuse, tak na budúce cestou napríklad do práce dávajte pozor, možno aj vy zložíte obrovský hit. Teraz ešte 24. júl 1993.

Na vrchol americkej singlovej hitparády sa v tento deň dostali britskí UB40 so skladbou Can't Help Falling in Love, čo je prerábka Evergreenu Elvisa Presleyho. UB40 ju nahrali pre soundtrack filmu Medové týždne vo Vegas, tvorcovia sa ale rozhodli pre Bona z YouTube. UB40 ale nemuseli byť sklamaní, v rovnaký deň sa dostali aj do čela britského rebríčka albumov. Teraz nás čaká letný hit na dnešný deň, ktorý môžeme označiť za poriadne retro. Takto znelo leto v roku 1967.

Light My Fire od The Doors z roku 1967 je absolútna letná hymna éry Summer of Love, teda leta lásky. Na rozdiel od moderných popových singlov to nebol prvoplánový rádiový produkt, ale manifest psychedelického roku, ktorý definoval celú jednu generáciu. Pôvodná albumová verzia má dĺžku niečo cez 7 minút, čo bolo pre vtedajšie rádia nepredstaviteľné. V máji 1967 preto ich vydavateľstvo vydalo skrátenú verziu, z ktorej vystrihli dlhé instrumentálne sóla a táto verzia okamžite ovládla nielen rádiový éter. Toto majstrovské dielo od skupiny The Doors na čele s legendárnym Jimom Morrisonom teraz zaplaví aj éter Rádia Košice. Uvoľnite sa a prajeme príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice, pohodový piatok prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate, mnohí z vás určite aj v práci, tak snáď vám to dnes rýchlo zbehne. Nám napísala pred malou chvíľou Klára, že aj oni nás počúvajú v práci, tak pozdravujeme a že by chcela dať zahrať svojej kolegyni Gabike, ktorú čaká víkendový splav na Dunajci. Tak Gabika, uži si to a hráme ti takto z Rádia Košice Kecaj a ich Gabrielu. Nech sa dobre počúva.

0: Rádio Košice, pohodový piatok prajeme. Ideme na posledné krátke správy dnešného dňa aj s Baškou.
1: Enviro Resort predložil do procesu EIA plán územného rozvoja TANAPu s novou infraštruktúrou. V dokumente chýba povinná informácia pre verejnosť o možnosti zasielať pripomienky a mieste a čase konzultácií. Progresívne Slovensko upozorňuje, že verejnosť bude mať ešte menej informácií o SIS-kem. Tajná služba už nebude zverejňovať výročné správy v rozsahu ako doteraz, čo podľa poslankyne ešte viac naruší dôveru ľudí v prácu tejto inštitúcie. Pokles zisku dôsledku vojny na Blízkom východe hlási po Ryanairi ďalší letecký dopravca. Britským nízkonákladovým aerolinkám EasyJet klesol v treťom finančnom kvartáli zisk medziročne o 70% na 85 miliónov libier. Americký hokejista Patrick Kane sa vrátil do Chicago Blackhawks, ktorým získal 3 Stanleyho poháre. S týmom sa dohodol na dvojročnej zmluve. Za jednu sezónu zarobí 8 miliónov amerických dolárov. Dnešné počasie je prevažne zamračené, neskôr popoludní ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach však s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami a teplotami maximálne do 23 stupňov. Na východe sa aktuálne pohybujú do 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 11 do 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste ešte stále rátajte so zdržaním na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do centra. Upozorňujeme, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbórikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka. Ďalej ešte pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pekný júlový piatok prajeme, kdekoľvek na správe máte naladených. Máme 3 minúty pred 10. a na celú nás opäť čakajú ďalšie správy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, užite si ešte tento deň a majte aj pohodový víkend v spoločnosti Rádia Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj musí vrátiť milióny z eurofondov. Saska avizuje pochybenia pri vážení kamiónov. Žilina zdolala Katovice. Je krátko po 10. čas na správy Rádia Košice. Ku korekcii prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt obnovy cesty slobody po Vysokých Tatrách podľa Prešovského kraja dôjsť nemalo. Miri v reakcii uviedlo, že vyčerpalo všetky možnosti, ako župe pomôcť. Hovorkyňa UVO Simona Briová ozrejmila, že obstarávateľ nedodržal princípy transparentnosti a rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi.
2: V správnom konaní úrad ešte v polovici decembra minulého roka rozhodol tak, že Prešovskému samosprávnemu kraju uložil pokutu vo výške 1000 eur za to, že naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona. Prešovský kraj túto pokutu uhradil 29. decembra 2025.
1: Porušenie pritom podľa úradu malo vplyv na konečný výsledok verejného obstarávania. Opozičná Saska upozorňuje na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiada vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu za viac ako 100 miliónov eur. Podľa Mariana Vyskupiča štát najskôr zanedbal existujúci systém dynamického váženia kamiónov a dnes namiesto jeho zfunkčnenia prichádza s ďalším drahým projektom, ktorý zaplatia ľudia.
3: Za stranu Sloboda a Solidarita vyzývame ministra Migala, aby bezodkladne zverejnil kompletnú štúdiu uskutočniteľnosti, podrobný rozpočet projektu a vysvetlenie, ako by mal tento systém spolupracovať s existujúcimi váhami. Zároveň vyzývame ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil komplexný a konkrétny harmonogram opravy existujúcich zariadení, existujúcich váh a konečne predložil aj legislatívu, ktorá umožní automaticky sankcionovať preťažené kamióny.
1: Ministerstvo investícií v reakcii potvrdilo, že nákup váh a softvéru za 105 miliónov nechystá a iba analyzovalo možnosti boja proti únikom DPH. Maďarská vláda preverí majetok politikov, ktorí nadobudli za ostatných 20 rokov. Plánuje takisto znížiť počet manažérov v štátnych podnikoch a skresať im odmeny. Podľa Petera Maďara niektorí zarábali aj približne 22 000 eur mesačne. Michailo Fedorov vyhlásil, že nepríjme žiadnu inú funkciu v novej vláde okrem ministra obrany. Z tejto pozície ho odvolal samotný prezident Volodymyr Zelenský, ktorý mu následne ponúkol niekoľko funkcií vrátane vicepremiéra pre vojenské inovácie. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad Katovicami 2-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica. Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal 29. minúte duelu na priebežných 1-1. Odveta je na programe 30. júla na pôde zástupcu poľskej extraklasy. Dnešné počasie nadalej oblačné až zamračené. Neskôr popoludní môže byť ubúdanie oblačnosti lokálne, ale na viacerých miestach cez deň s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Maximálne teploty 15 stupňov na severe a 23 stupňov na juhu. Aktuálne máme na východe do 18, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie praje Barbora Halúšková.

Je krátko po 10. Pohodový deň z Rádia Košice vám už praje Karol. Máme konečne piatok, preto nie je dôvod nemať dnes dobrú náladu a nezastaví nás ani počasie, ktoré je aj dnes také, no povedzme, všelijaké. Všeličo sa nájde aj v našom playliste, my sa miešania žánru naozaj nebojíme a veríme, že aj tento mix vám zaručí pohodový štart víkendu. Už teraz Man I Need od Olivie Dean.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Rádiu Košice Paul McCartney a Michael Jackson Say, Say, Say. My už ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Sme najbližšie k vám aj na cestách v Bratislave. Upozorňujeme, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami, práce by mali potrvať do septembra. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že nás hľadíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Príjemný deň z Rádia Košice vám prajeme. Aktuálny čas je 10 hodín 30 minút. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Určite si pamätáte ten pocit z detstva, keď ste niekde stratili svoju obľúbenú hračku a museli ste sa zmieriť s tým, že ju asi nikdy neuvidíte. Práve takáto nepríjemnosť sa stala aj 5-ročnému Alfimu z Kanady. Ten sa minulý týždeň spolu s rodinou plavil trajektom v Britskej Kolumbii v okolí Vancouveru. Mal so sebou aj svojho obľúbeného ružového oslíka, ktorého dostal od svojej babky priamo z Mexika. Ako asi tušíte, počas výletu ho na palube trajektu stratil. Posádka hračku našla, avšak neodložili ho do krabice strat a nálezov, no vytvorili mu vlastnú identifikačnú kartu a stal sa tak oficiálnym členom posádky. Spoločnosť, ktorá vlastní konkrétny trajekt, začala následne zverejňovať fotky tohto netradičného člena posádky na svojich sociálnych sieťach. Stal sa z toho okamžite hit internetu a ľudia sa bavili napríklad na tom, ako rúžový oslík kormidluje rovno celý trajekt. Príspevkov pribúdalo a začínalo pribúdať aj komentárov, v ktorých ľudia začali hračku oslovovať menom Čuro de Buro. Fotky po novom už Čura videlo takmer 2 milióny ľudí a dostali sa tak aj k rodine malého Alfího. Príbeh malého rúžového oslíka je ukážkou toho, ako môže milá iniciatíva posádky spojiť online komunitu a spríjemniť deň miliónom ľudí. Túto stredu sa Alfí so svojou mamou a sestrou vrátili späť na miesto činu. Posádka im pripravila špeciálnu exkurziu po celej lodi a samozrejme oslík sa vrátil späť k svojmu majiteľovi. Malo to teda nakoniec šťastný koniec a ako bonus získal oslík aj nové meno, keďže Alfí sa rozhodol, že to bude už navždy Čuro. Tak aj takéto milé príbehy prináša život. My sa teraz už vraciame späť k hudbe. Zahrá nám za Sam Fisher a Meghan Trainor ich All Right.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: London Beat a ich skladbu I've Been Thinking About You sme si hrali v rádiu Košice. Práve je 10.43 a my ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný deň na ceste je do Bratislavy prajeme, poďme rovno na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská pracujú cestári, malo by to potrvať do konca septembra a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Príjemný deň z Rádia Košice prajeme aj tesne pred 11. Toto boli Michael Jackson a Terrell Jackson a i Hollywood Tonight. Hudbu už po celej vystriedajú tie najnovšie správy s našou Baškou. Povieme si pár dôležitých informácií pre vodičov a v športe nás čaká napríklad futbal. Samozrejme je toho viac, no to už viac po Jamesovi Bluntovi a jeho Bonfire Heart.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KSK opravuje nefunkčné priepusty, SVP eviduje dostatok vody v nádržiach, Modrič si predložil kariéru. Aj krátko po 11. sú tu správy Rádia Košice. Košický kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov. Za župu hovorí Katarína Strojná.
2: Jedným z opravených objektov je priepust v obci Henclová za vyše 117 000 eur. Pôvodný bol poškodený, jeho čela sa rozpadávali a korito bolo zanesené nánosmi a vegetáciou. Obnovou prešiel aj nefunkčný priepust na ceste v obci Hnilčík, ktorého zlý stavebno-technický stav spôsobil prepadnutie pravej strany vozovky. Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu vo výške 154 000 eur.
1: Košická župa začne v najbližších týždňoch aj s opravou priepustu pred Prakovcami za asi 126 000 eur. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody vo svojich nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Potvrdil to hovorca SVP Marian Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam.
3: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
1: Za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje SVP budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje. Parlamentné voľby v Srbsku sa uskutočnia v októbri alebo v novembri a prezidentské o niečo skôr. Vyhlásil to Aleksandar Vučić, ktorý avizuje odstúpenie z funkcie. Podľa analytikov si tým otvára cestu k možnému návratu do premiérskeho kresla, keďže za prezidenta už kandidovať nemôže. Vučićovo oznámenie o voľbách prichádza v čase pretrvávajúceho politického napätia v Srbsku. Krajina už takmer 2 roky zažíva rozsiahle protivládne protesty, ktoré sa začali po tragickom zrútení prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade. Zomrelo pritom 16 ľudí. Chorvátsky futbalista Luka Modrič predĺží svoju kariéru minimálne o ďalší rok. 40-ročný stredopoliar podpísal za AC Milano novú zmluvu do konca sezóny 2026-27. Modrič odohral v uplynulom ročníku 37 súťažných duelov za Milano, strelil v nich 2 góly a pridal 3 asistencie. Do klubu prišiel vlani v lete ako voľný hráč po takmer 13-ročnom pôsobení v Reále Madrid. Dnešné počasie oblačné až zamračené, neskôr popoludní aj ubúdanie oblačnosti lokálne, ale na viacerých miestach cez deň dážde alebo prehánky, ojedinele aj búrky a ochladenie iba 15 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 17 až 19, Spiš za Maguria Liptov 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

Počúvate Rádio Košice, už máme po ďalších správach, no a teraz už sme opäť pri hudbe. Práve sme si hrali Kid Rocka a jeho All Summer Long. V tejto hodine samozrejme aj novinky z dopravy a rôzne zaujímavé informácie, preto určite ostaňte naladení. Predtým však ešte Ed Sheeran a jeho kamera. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

0: Rádiu Košice, krátky výlet do Prešova za Komajotou. Aktuálny čas je 11.21. Teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný piatok na ceste do Bratislavy prajeme a pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na nábreží za River Parkom smerom od mosta SNP, potom na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou smer Slnečnice, na zjazde z D2 na Bratsku a na Brňanskej pri OMV smer Patrónka. Hliadka je iba na Trnavskej pred Mladosťou do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Počujem

0: Sme sa už o 20 minút a prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, sme radi, že nás ladíte aj v piatok 24. júla. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Šťastné a veselé Vianoce prajeme. Možno si teraz hovoríte, že som sa musel poriadne zblázniť, pretože 24. decembra je ešte poriadne ďaleko. Dnes je teda presne 5 mesiacov do Vianoc. Avšak práve túto klasickú frázu môžete v dnešných dňoch započuť najmä v Spojených štátoch, Austrálii alebo na Novom Zélande. Práve 24. a 25. júl je v týchto krajinách veľmi populárny ako neoficiálny sviatok Christmas in July, teda doslova Vianoce v júli. Všetko sa spontánne začalo na jednom dievčenskom letnom tábore v Severnej Karolíne už v roku 1933, kde sa animátori rozhodli, že deťom pripravia autentický vianočný zážitok v strede leta. Nechýbalo nič od Santa Clausa až po vianočnú večeru, chýbal jedine tak možno sneh. Potom neskôr v 40. rokoch vznikol dokonca aj film s názvom Christmas in July, no a bolo vymaľované. Chytili sa toho marketéri, ktorí to využili ako príležitosť predávať vianočné dekorácie aj v júli, keď sú predaje celkovo všetkého dosť nízke. V úvodzovkách sviatok je populárny aj južnej, aj na južnej polokuli spomínanej Austrálii a na Novom Zélande, keďže tam je to, čo sa týka teplot, presne naopak a meteorologickú zimu tam majú počas nášho leta. Pozdravujeme všetkých, ktorí sa už teraz tešia na najkrajšie sviatky v roku, no a poďme si túto atmosféru priblížiť a umocniť spolu s Michaelom Bublém a jeho It's beginning to look a lot like Christmas, keďže poslednú dobu to počasie občas od zimy nemá až tak ďaleko.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Príjemné piatkové dobedie prajeme z Rádia Košice, je 11.32. Hrali sme si Taylor Swift a jej Opolite. Teraz už sú na rade novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to na cestách aktuálne pokojné, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je ale naďalej možné. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, na križovatke Prievozská Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Radary sú na nábreží za River Parkom smerom od mosta SNP, potom na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou smer Slnečnice, na zjazde z D2 na Bratskú a na Brnianskej pri OMV smer Patrónka. Hliadka je iba na Trnavskej pred Mladosťou do centra. To je od nás zatiaľ všetko, pohodu na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice region turizmus.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto necelé 4 minúty pred 12. Už o malú chvíľu nás čakajú ďalšie správy, no predtým tu máme pesničku na želanie. Písala nám naša poslucháčka Majka s tým, že by chcela pozdraviť a popriať príjemný piatoček kolegyni Gabike s pesničkou Nepočítaj léta, počítaj přátelé od No Name a Terezy Maškovej. Tak milá Gabika, užite si aj s kolegyňami ešte pohodový zvyšok pracovného týždňa a to prajeme aj všetkým ostatným naladeným na Rádio Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do koncepcie rozvoja športu sa môže zapojiť aj verejnosť. Počas bratislavských korunovačných dní ožije aj SNG. Slovan sa posilnil o vysokého centra. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Hlavné mesto pripravuje novú koncepciu rozvoja športu, ktorá bude určovať smerovanie športu v meste na najbližšie roky. Jej súčasťou je okrem iného aj podpora organizovaného a výkonnostného športu, rozvoj športovej infraštruktúry či efektívne nastavenie budúcich investícií. Zapojiť sa môže aj verejnosť. Súčasťou dotazníka je aj možnosť vyjadriť záujem o participáciu na plánovaní športovísk v pripravovanom mestskom športovom areáli na Zlatých Pieskoch. Ambíciou projektu je vytvoriť moderný športový areál, ktorý bude reflektovať potreby čo najširšieho spektra športov a športových organizácií. Progresívne Slovensko vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera, aby sa vyrovnal s konfliktom záujmov, ktorom je jeho štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Žembera. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady Tina Gažovičová s tým, že Žembera popri svojej práci štátneho tajomníka v rezorte zároveň pracuje pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Ten v reakcii uviedol, že nikdy neskrýval a neutajoval, že pôsobí na univerzite.
2: Treba si uvedomiť, že keď jeden politik zároveň rozhoduje o celom nastavení pre všetky vysoké školy na Slovensku a zároveň priamo pracuje pre jednu z týchto vysokých škôl a odmieta povedať, za čo od nich dostáva peniaze a aký typ zmluvy alebo dohody tam vlastne má, je to ukážkový konflikt záujmov.
1: Progresívne Slovensko dodalo, že Hlas SD transformoval 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku, na súkromné príjmy viacerých ľudí. Počas bratislavských korunovačných dní otvorí Slovenská národná galéria svoj ateliér návštevníkom. V rámci bezplatného dvojhodinového programu sa tak verejnosť ponorí do atmosféry korunovačných čias prostredníctvom krátkeho rozprávania o dobovom umení či remeslách. Následne si účastníci priamo v ateliéri môžu vytvoriť vlastné drobné umelecké výrobky inšpirované historickou estetikou. Do BC Slovan Bratislava prichádza Brady Skins. Po vydarenej sezóne v maďarskom Szolnoku prichádza do Bratislavy hráč so skúsenosťami z viacerých európskych súťaží, a to vrátane ABA ligy, kde obliekal dres Krky Novo Mesto. Slovenským fanúšikom je známy aj zo vzájomných duelov s Patriotmi Levice v Basketball Champions League. Dnešok v Bratislave prevažne polooblačný, večer už bude menej oblakov a cez deň teplo do 26 stupňov. V tejto chvíli máme v hlavnom meste okolo 22. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hlušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: S rádiom Košice.
6: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku?
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové poludne aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Situácia na cestách je aktuálne pokojná, no pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Bajkalskej v križovatke s Trnavskou smer Jazero, na Račianskej pri štadióne smerom do mesta a na Panonskej pri Šalke smer most SNP. Hliadka je na Údernickej ulici. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Karloveskej ulici v križovatke s Devínskou cestou. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom na križovatke námestie Hraničiarov a Furtbekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Bajkalskej v križovatke s Trnavskou smer jazero, na Račianskej pri štadióne smerom do mesta, pred tunelom Sitina smerom od Mlynskej doliny a na Panonskej pri Šolke smer most SNP. Hliadke na Úderníckej ulici. To je zatiaľ všetko. Ak máte nové informácie z ciest, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: V jazere platí zákaz kúpania. Na mieste schátranej budovy na Masarykovej vyrastie školský objekt. Košickí hádzanári so mladeným kádrom. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košickí hygienici vydali s okamžitou platnosťou zákaz kúpania v jazere v mestskej časti nad jazerom. Reagujú tak na rozbor vody, ktorý preukázal prekročenie povoleného množstva siníc. Kontakt s kontaminovanou vodou môže najmä u detí a citlivých osôb vyvolať podráždenie pokožky a očí, tráviace ťažkosti alebo ďalšie zdravotné komplikácie. Chátrajúce budovy sú dlhodobým problémom aj v Košiciach. Jednou z nich bola donedávna aj tá na Masarykovej ulici v Starom meste, ktorá kedysi slúžila na výučbu žiakov. Hoci aktivisti žiadali obnovu lokality, regionálny úrad školskej správy v Košiciach uzavrel v júni zmluvu s firmou Akis na jej zbúranie a demoláciu. Pokračuje riaditeľ úradu Pavol Hamrák.
2: Búranie budovy sme začali z dôvodu, že statický posudok nám neodporúčal, aby táto budova stála naďalej, kde hrozilo ubliženiu na zdraví alebo úmrtiu. Takže sme sa rozhodli, že túto budovu dáme zbúrať. Nedalo sa ani strážiť, ani neviem čo spraviť preto, lebo navali týchto nájomníkov nežiadúcich, čo tu boli. Nedalo sa. Na jednej strane sme zabarikadovali budovu, zamedzili prístup a za 5 minút na druhej strane bolo všetko rozkopané. Vybúrané.
1: Občianske aktivisti hovoria o zbytočnej strate budovy a ministrovi preto zaslali otvorený list, v ktorom uviedli, že stav objektu je výsledkom dlhodobej nečinnosti. Kritizujú nielen samotné rozhodnutie, ale aj spôsob komunikácie zo strany štátnych inštitúcií. Bývalé dielne po ukončení účelu na výučbu však obývali neprispôsobiví ľudia, ktorých správanie si vyžiadalo pravidelné zásahy všetkých záchranných zložiek. Ak by chceli budovu zachovať a strážiť, ročne by si to vyžiadalo približne 150 000 eur. Okrem iného by investícia do udržania statiky mohla presiahnuť milión. Rezort by rád na pozemkoch vo vyprataní postavil združenú budovu pre regionálny úrad školskej správy, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a školské inšpekcie. Košická univerzitná nemocnica deklaruje, že napĺňa plán investícií na tento rok. Jej hovorkyňa Ladislava Šustová uviedla, že súčasťou je aj rekonštrukcia pavilónov v areáli na Rastislavovej ulici.
3: Budú slúžiť aj na poskytovanie gerontopsychiatrickej a pedopsychiatrickej starostlivosti. V samotnej budove pribudne nový psychiatrický stacionár. Súčasné priestory psychiatrickej kliniky dlhodobo nesplňajú požiadavky na modernú zdravotnú starostlivosť, a to z hľadiska technického stavu, hygienických podmienok aj energetickej efektívnosti.
1: Doplnila, že po posúdení viacerých alternatív sa rekonštrukcia existujúcich pavilónov ukázala ako najefektívnejšie riešenie z ekonomického i prevádzkového hľadiska.
3: Investícia vo výške viac ako 4,2 milióna eur z DPH prinesie kvalitnejšie prostredie pre pacientov, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a zároveň prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budov. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od januára do decembra 2026.
1: V lani v októbri minister zdravotníctva Kamil Šaško oznámil v Košiciach investície vo výške 15 miliónov eur z plánu obnovy. Tretina z tejto sumy mala smerovať práve do rozvoja psychiatrickej starostlivosti. Sídlisko KVP opraví ďalšie súvislé úseky ciest a chodníkov. Práce zrealizuje v dvoch etapách, pričom práce na prvej sa začnú už najbližší pondelok a ukončia ich do mesiaca. Týkať sa budú chodníkov na Vurmovej, Dénešovej a Čordákovej ulici. Mestská časť prefinancuje okolo 220 000 eur. V druhej plánovanej etape chce ešte toto leto opraviť ďalších 7. Hádzanári HK Košice odštartovali letnú prípravu na novú sezónu. Hrajúci tréner Patrik Hruščák privítal v Helena Bernolákovej takmer kompletnú kostru z vlaňajšieho kádra, pričom mužstvo opustil po prestupe do Dukly Praha Jakub Stavač. Do mužstva naopak pribudli Erik Fenár z Prešova, ale aj viacerí talentovaní mládežnícki reprezentanti Slovenska.
4: Prišli z Prešova a Strebišova, mladí dravci, zatiaľ to vyzerá, že fakt prišli rýchle nohy, len uvidíme, jak to bude s tou loptou, hej. Môžeme niekedy rýchlosť, keď tú loptu zabudne, že strátiš ju, ale myslím si, že to pre nás je to pomoc a pre nich je to skvelá príležitosť.
1: Hruščák očakáva od omladenia tímu zrýchlenie košickej hry, pričom hlavným cieľom bude návrat do elitnej štvorky. V uplynulej sezóne totiž obsadili Košičania 5. pozíciu.
4: Jednoznačne ten cieľ je opäť prvá štyrka, i keď bude to dosť zaujímavé, lebo uvidíme, aké budú manšafty, ale hlavne zase my sa musíme sústrediť na seba, pracovať a uvidíme, čo prinesú zápasy.
1: Úvodný prípravný zápas odohrajú Košičania už budúci piatok v Maďarskom Egeri. Ostrý štart extraligovej sezóny je naplánovaný na 5. septembra a Hádzanári HK v ňom privítajú Topoľčany. Dnešok v Košiciach naďalej ešte čiastočne pod mrakom, aj s možnými prehánkami alebo s búrkami a so silnejším vetrom. Víkend spočiatku so slnkom, ale v nedeľu už pribudnú oblaky a teploty zajtra vystúpia do 23 a v nedeľu do 26 stupňov. Na východe máme práve 18 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 15 až 17. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Spomienky s Rádiom Košice.
1: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave si ešte stále dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Karloveskej ulici v križovatke s Devínskou cestou. Taktiež na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dávajte pozor na Bajkalskej ulici za križovatkou s Prievozkou smer Nivy, na Žitnej za štadiónom smerom na Raču a na Dolnozemskej pri štadióne smer Most Apollo. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Horšie ako

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: V časoch socializmu, keď sa počet obyvateľov zvýšil za jednu generáciu na dvojnásobok a keď sa zastavaná plocha Košíc za 20 rokov späť násobila, bolo jasné, že výstavba nových sídlisk bude musieť vystúpať aj do kopcov obklopujúcich Košickú kotlinu. Najproblematickejšia lokalita sa nachádzala na východ od centra na kopci s názvom Furča. Potvrdili to aj špecialisti z Brna, ktorí spravili geologický prieskum v Košiciach. Dobrou správou bolo, že výstavbu sídliska na tomto mieste povoľujú, treba však zaviesť piloty aj 15 metrov pod zem. Na spevnenie ílovitého svahu bolo nutné vykonávať aj drenáž. Ak sa údržba drenážneho systému bude robiť pravidelne a kvalitne, sídlisku nič nehrozí a tak je to doteraz. Ďalší limit pri výstavbe Košickej Furče museli vziať do úvahy architekti a bol ním letový kúžeľ. Čiže bolo treba rešpektovať prelety lietadiel a tak práve preto najvyššie vežiaky na Furči sú navrhnuté v najnižšej časti. A na kopci sú zasa všetky školy, keďže tie bývajú iba trojpodlažné. Každopádne sa dbalo na to, aby deti spoza cesty alebo aj spoza ciest nemuseli prechádzať cestu na prechode prechodcov. Vznikla preto sústava podzemných podchodov na celej Furči, ktorá sa teraz však využíva len z malej časti, čo je veľká škoda. Ale architekti nedokážu ovplyvniť pohodlnosť obyvateľov. S tým vlastne nepohne nik. Napokon výstavbu Furče začali pred 50 rokmi, a to poklepaním základného kameňa 29. júna 1976. Prvé byty mali byť hotové už na budúci rok. A aj boli, tesne pred Vianocami 1977. Šťastní Košičania dostali kľúče a už boli radi, že sú vo svojom. Akurát, že naokolo ešte nestáli obchody, školy ani škôlky, no a vtedajšieho Furčana spoznali v robote vždy podľa toho, že prišiel z Furče v zablatených topánkach. To sa ale rýchlo menilo. Školy pribúdali a rozbiehali sa v dvojzmennej prevádzke. Stavbári dokončovali ročne okolo 1000 bytov. V roku 1973 dokonca dvojnásobok. Zastavilo sa to pri čísle okolo 9000. Z Furče s 27 000 obyvateľmi sa tak stalo druhé najľudnatejšie sídlisko. Teraz už mestská časť hneď po terase. Čo sa nedokončilo, tak to bolo hlavné námestie s kinom, vyhliadkovou reštauráciou, budovou obvodného národného výboru, obchodmi a domom služieb. Do toho prišla nežná revolúcia a tak už nič z toho sa nestalo skutočnosťou. Predsa však sa pred nežnou revolúciou podarilo dokončiť polikliniku Východ podľa projektu architektky Ľudky Zidorovej, mimochodom podobnú ako na KVPčku, a tiež dodatočne budovy Pošty 22 a polície. Dovtedy policajti na Furči mali svoje zázemie na 6. a 7. poschodí jedného z vežiakov na Krosnianskej ulici.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. A na križovatke námestí Hraničiarov a Furdekova taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radary si dávajte pozor na Žitnej za štadiónom smerom na Raču, potom na Botanickej pred Lidlom smerom od nábrežia a na Dolnozemskej pri štadióne smer Most Apollo. Hliadka je na Landererovej pri Skyparku smerom na Most Apollo. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Houdini sa absolútne hodí, pretože nám vykúzlil krásny piatok. Za všetko ale môže Dua Lipa. No čiastočne verím, že aj my, Rádio Košice, prajeme vám naozaj nádherný deň. Piatok asi nemusíme nejako špeciálne vychvaľovať. Je obľúbený už dostatočne sám o sebe. Tak sa len pridám k takému jeho možnože pomyslenému uctievaniu. Hudobne, informačne, ale ladíme sa ako inak už aj víkendovo, tak verím, že mi v tom pomôžete, minimálne hudobne. O 14. sa k nám ale pridá aj Baška so správami. Aké témy otvoríme, tak to sa dozviete už po YouTube. Z nového štúdia Rádia Košice sa vám v tejto chvíli prihovára Maja Kiva. Cesty naďalej stráži Juraj.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slováci zbierajú úrodu, najväčšou výzvou budú krmoviny. Saska chce demisiu Šaška za nečinnosť pri spojení zdravotiek. Jürgen Klopp povedie nemeckú reprezentáciu. Je presne 14 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3 štvrtiny hustosiatých obilní na repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde však potvrdili očakávané sklamanie. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Za komoru poľnohospodárov Jana Holéciová.
2: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Naším cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
1: Žatva sa rozbehla už aj v severne položených oblastiach, nie však naplno. Premenlivé a daždivé počasie žatvu spomaľuje a prerušuje v oblasti Starej Ľubovne alebo Svidníka. Poľnohospodári z Liptova pre dážď avizujú, že zber obilnín sa im natiahne až do septembra. Opozičná Saska vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi, že sa stále nevyjadril k téme zlučovaniu zdravotných poisťovní Uniona Dôvera. Člen zdravotníckeho výboru Tomáš Salaj povedal, že čakajú, že Šaško podá demisiu za nečinnosť v tejto veci.
3: Keďže sa stavba nachádza priamo v zastavanom území mesta, nie je možné takúto technologicky náročnú etapu realizovať bez dočasného zvýšenia hlučnosti a intenzívnejšieho pracovného ruchu. Obyvatelia priľahlej lokality preto môžu jednak v nočných, skorých ranných hodinách, ale aj počas celého dňa zaznamenať zvýšený pohyb stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel a stavebných pracovníkov.
4: Dnes stojíme pred prezidentským palácom práve preto, aby som zistil, že kde sa nachádza Kamil Šaško. Či náhodou už nepodal demisiu, či náhodou už nehodil do toho úterák, takže mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel, pretože mám pocit, že Kamil Šaška ako neviditeľný minister zdravotníctva trestuhodne mlčí a premárnil túto príležitosť vyjadriť sa a ubezpečiť a upokojiť Slovákov, že kvôli duopolu na to pacienti ani zdravotníci nedoplatia.
1: Poďme aj na ďalšie aktuality. V Rakúsku bolo v noci zemetrasenie so silou 4,4, cítilo ho aj na západnom Slovensku. Zemetrasenie nastalo o 2. v noci v oblasti Zemeringu a podľa zahraničných agentúr bolo pomerne plitké, nachádzalo sa iba v hĺbke 5 kilometrov. Španielska vláda vyhlásila pre lesné požiare celoštátny stav núdze. Zdôvodnila to nepriaznivými meteorologickými podmienkami i nutnosťou mobilizovať veľké množstvo zdrojov. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Jürgen Klopp. Ako nového kormidelníka národného tímu ho predstavil Nemecký futbalový zväz. Klopp podpísal zmluvu do roku 2030. Na prípravu svojho tímu pred ďalším zápasom má 9 týždňov. V úlohe reprezentačného trénera zažije debut 24. septembra v Amsterdame v zápase Ligy národov proti Holandsku. Dnes ešte pod mrakom aj s možnými prehánkami. Víkend na východe už prevažne so slnkom, iba lokálne môže byť viac oblakov. Oteplí sa oproti dnešku na juhovýchode do 33 stupňov lokálne, na severe vystúpia teploty do 28. Aktuálne máme na východe 19 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie praje Barbora Halušková.

Rádia Košice Shine, tak hádam, ste dnes mali dôvod zažiariť, alebo to bola aspoň nejaká iskierka nádeje alebo v očiach, ktoré vám zažiarili popri nejakej informácii, ktorá sa k vám dostala. Bolo to stretnutie, náhoda. A nech to bolo čokoľvek, tak verím, že máte pozitívne a pekne naladené popoludne aj vďaka Rádiu Košice. Budeme v tom pokračovať samozrejme a dávať vám aj ďalšie dôvody na úsmev alebo takú pohodovú náladičku.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Adrián Šelcošeuc v Rádiu Košice. Pekné piatkové popoludne želáme. When I found out. A vy ste možno, že práve v tejto chvíli len zistili, že je Medzinárodný deň starostlivosti o seba. A všimli ste si to na našom Facebooku, kde už pribudla aj výzva, že sa veľmi radi postaráme o vašu hudobnú dušičku, čo jej alebo vám konkrétne zahráme. To nám pokojne môžete aj hneď napísať do komentárov. Ja si hovorím, že som si spätne, keď hodnotím dnešný deň, nemohla ani lepšie načasovať všetko, čo som stihla do poludnia. A dá sa povedať, že to súviselo aj so starostlivosťou o seba. Tak na to nezabúdajte. Takto pred víkendom je to absolútne dokonalé načasovanie. A ak k tomu môžeme pomôcť, napríklad tak, že vás aj potešíme nejako hudobne, tak smelo do toho aj hneď to môžete okomentovať.

0: Sunrise Avenue z Rádia Košice. Prajeme vám pekný piatok. Ako vyzerá na cestách, zistíme v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Radary sú na Lamačskej ceste pri galérii smer Patronka, na Karloveskej za Lidlom smer Nábrežie a na ulici Svornosti pri Slovavte smerom von z mesta. Hliadky sú na Košickej pred križovatkou s Miletičovou smerom od Nábrežia a na Gagarinovej pri Cintoríne smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Víkend pred nami, ste s Rádiom Košice, tak verím, že oceníte aj nejaké tipy alebo nápady, kam vybehnúť. Ak by to bol bicykel, tak môžete nájsť napríklad inšpiráciu aj na novej stránke, ktorú spustil Prešovský samosprávny kraj. Je venovaný cyklistike a stránka slúži ako taký komplexný zdroj informácií pre širokú verejnosť, hlavne ale pre záujemcov o cyklistiku v regióne. Je to hlavne o tom, aby sa takýmto spôsobom podporil rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky, ale nájdete tu napríklad aj prehľad rôznych cyklotrás, rovnako aj aktuálne podujatia, projekty a množstvo inšpirácií na aktívne trávenie voľného času, možno aj počas blížiaceho sa víkendu, tak prečo to nevyužiť napríklad. A my teraz tiež pomyselne prekročíme nejaké tie hranice, nie košického Prešovského kraja, ale bude to Madonna aj Borderline.

0: Meghan Trainor v Rádiu Košice, Still Don't Care. My sa ale zaujímame a staráme o vašu hudobnú dušu dnes špeciálne a pokojne nám to môžete pomáhať aj postrehmi a komentármi na našom Facebooku. Ale predstavíme si aj jednu novinku, celkom sa mi hodí na tento víkend.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Je to spevák, ktorého veľmi dobre poznáte, ani ho nemusíme nejako špeciálne predstavovať. Adonis, ten má novú energickú novinku letnú. Je to Sherry on Your Cake a po hite Rituál teraz prechádza opäť na angličtinu. Je to veľmi príjemný letný single, plný slnka, potu, spontánnych dobrodružstiev a samozrejme sladkého závanu čerešní. Že sa vrátil k angličtine, vraj nie je taká náhoda. Už skôr oznámil vydanie dvoch EPčiek, jedného slovenskom a druhého v anglickom jazyku. A hoci spolu oba projekty tematicky nesúvisia a podľa slov speváka sú to úplne iné svety a nedávalo by zmysel mať ich na jednom albume, oba výjdu už na jeseň tohto roka. Sherry on Your Cake sa tak stáva posledným singlom pred vydaním. Chytľavá melódia, široká výrazová škála hlasu umelca, vizuálne spracovanie, ktoré jeho rodnú slovenskú dedinu premienia na filmovú kulisu s hollywoodskou atmosférou, až som si to pozrela vo videoklipe, odporúčam. To všetko tu nájdeme. Ešte doplním, že skladba vznikla v spolupráci s dvojicou švédskych producentov, nadväzuje na spevákovú schopnosť prepájať veľmi príjemný moderný pop s výraznou emóciou, zmyselnosťou, filmovou estetikou. Sherry on Your Cake je oslavou bezstarostného leta, mladosti a momentov, ktoré chutia najlepšie vtedy, keď vznikajú spontánne. Preto si hovorím, že sa nám celkom hodí aj na víkend. Sám Adonis povedal, že je to jeho asi zatiaľ najpozitívnejšia skladba. A ak by sme išli po význame, tak Sherry symbolizuje pozlátko, ktoré človek prináša do vzťahu a chce ho s druhým zdieľať, nechce si ho nechať iba pre seba. Tak teda započúvajme sa do tejto novinky a skúsme tam všetko, o čom sme hovorili, teraz spoločne nájsť.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Neviem ako u vás, ale mňa táto skladba veľmi baví a doslova sa hodí na spomínaný víkend, tak na ňu myslíte. A myslíme v tejto chvíli aj my na všetkých vodičov, kto vie, možno vás odprevádzame tiež za nejakým dobrodružstvom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bratislavské cesty sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a potrvá to do septembra. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary sú na Lamačskej ceste pri galérii smer Patronka, na Karloveskej za Lidlom smer Nábrežie a na ulici Svornosti pri Slovnafte smerom von z mesta. Na hliadky si dávajte pozor na Košickej pred križovatkou s Miletičovou smerom od Nábrežia a na Gagarinovej pri Cintoríne smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Living on my own v Rádiu Košice. Uvažujem nad tým, že keď spomíname, že máme Medzinárodný deň starostlivosti o seba, že si to mohol niekto vysvetliť aj tak, že staraj sa o seba. A ja s tým súhlasím, mali by sme sa o seba starať, ale presne v takom tom pozitívnom významne, aby sme na seba nezabúdali. Prišla veľmi pekná WhatsAppka, chcem pozdraviť Tatianu, ktorá napísala, že pekný deň a krásne vysielanie, ale treba si urobiť radosť každý deň, lebo my ženy veľmi radi sa postaráme o okolie a zrazu zistíme, že naše telo je boľavé a nohy neposlušné. Musíme si stále opakovať, rob tak, aby tebe bolo dobre. Napríklad zastaviť sa, dať si obľúbený nanuk, chvíľu vypnúť možno, že bez myslenia na iných. Pekné vysielanie z nového štúdia. Aj ja na vás tejto chvíli myslím a pozdravujem. Tak ďakujeme veľmi pekne, zaujímavá myšlienka. Myslím, že neexistuje niekto vhodnejší, komu by ste to napísali, že ste to takto trafili v mojom vysielaní, lebo súhlasím s každým jedným slovom, ktoré tam bolo napísané a hovorím si, že taká Beata Dubasová, ktorá nám zaspieva v tejto chvíli, že si pre mňa, sa celkom hodí k tejto téme, ak sa započúvame do textu. Ste s Rádiom Košice.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Rádia Košice obrovský hit leta spred 5 rokov, Cover Me in Sunshine, Pink, ale aj Céra, ktorú počujeme. Inak veľmi pekná skladba, hudobne textovala aj tým odkazom, ktorý sa nám dievčatá snažili posunúť, ideálne na leto. A presúvame sa teraz aj my hore dole s mikrofónom, zatiaľ čo vy možno so slnečníkom, ale chceli by sme vám priniesť ďalšie aktuálne informácie a ďalšie správy prinesieme presne o 15.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most SNP majú od pondelka opravovať. Bratislavci cez víkend pripomenie Máriu Teréziu. Bela a Učeň odchádzajú na hosťovanie. Je krátko po 15. sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Hlavné mesto plánuje od budúceho týždňa opravu mosta SNP smerom do Petržalky. Práce majú trvať od pondelka až do konca augusta. Realizovať ich budú vždy v jednom odstavenom jazdnom pruhu. Premávka má byť zachovaná s miernym obmedzením jazdných pruhov. V Karlovej Vsi dnes v noci niekto na Pribišovej ulici poškodil bankomat. Bližšie informácie poskytne polícia, keď to procesná situácia umožní. Bratislavský magistrát podal rozklad v prípade posúdenia EIA pri novej spaľovni Slovnaftu. Tvrdí, že ministerstvo životného prostredia sa nevyjadrilo ku všetkým pripomienkam, ktoré hlavné mesto vznieslo. Radnica konkretizuje, že z rozhodnutia napríklad vôbec nie je zrejme, ako sa ministerstvo vyrovnalo s otázkou zvozu odpadu a že neboli dostatočne preskúmané vplyvy na verejné zdravie. Rezort tiež podľa magistrátu pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území vôbec nezohľadnil charakter dotknutého územia, teda to, že ide o chránenú vodohospodársku oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. Rovnako nie je podľa nich v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečisťovania či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené. Hlavné mesto sa v týchto dňoch opäť symbolicky vracia do minulosti a stane sa prešporkom. Konať sa tu budú bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Hoci samotná korunovácia je naplánovaná na zajtra, program slávnosti sa však začína už dnes o 17. na Tyršovom nábreží. Za bratislavskú organizáciu cestovného ruchu pokračuje Nina Erneker.
2: Návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a samozrejme veľkolepý rytierský turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie. Zajtra sa od 12.30 môžete tešiť na bohatý program na Bratislavskom hrade, kde už od 15.30 vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Ten prejde historickým centrom mesta až na hlavné námestie, kde sa o 4.00 začne ďalší program.
1: Branislav Beláz a Martin Učeň budú v budúcej sezóne pôsobiť v týme HIT MTF Trnava, kde pôjdu na hosťovanie z VK Slovan Bratislava. Volejbalový klub o tom informoval na sociálnej sieti. Dnešok v Bratislave ešte pod mrakom, víkend v hlavnom meste spočiatku so slnkom, ale v nedeľu sa pridajú oblaky aj dážď, bude však teplo do 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok praje Barbora Halušková.

Girls Aloud, takto po 15. z Rádia Košice. Naozaj pekný, vydarený piatok vám želáme, sprevádzame vás hudobne, informáciami, sme na cestách, ladíme sa na leto, dnes sa trošku pohrabeme aj takej hudobnej histórii a viete, čo je najlepšie? To stále nie je všetko, stačí, ak s nami ostanete, tak vás tak pohodovo naladíme. Aké ale máte plány na víkend? To je možno otázka, ktorá sa vám dnes hodí, lebo povedzme si rovno, nie vždy ju chceme počuť, ale kto vie, možno vás čaká niečo veľmi zaujímavé, o čom by ste chceli povedať aj ostatným, tak pokojne, my sme tu pre vás a načúvame, nielen vy nás počúvate. Kiva pozdravuje.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a presúvame sa teraz z nedalekého východu na západ. Konkrétne to bude Zálesie pri Bratislave, odkiaľ nám píše Tomáš, že by chcel zahrať všetkým. Inak bežne si dáva zahrať do Prahy pre seba a svoje deti, ale teraz sa všetci nachádzajú na rodinnej párty. Vraj si nás pekne vypeckujú a asi testujú, či naozaj zahráme to, čo si poprosili. Tak si hovorím, prečo by aj nie, a aj ideme na to v tejto chvíli. La Bamba je skladba, ktorú sa myslím ani nehodí hrať inde ako v piatok na takú nejakú párty alebo oslavu. Tak si to užite a môžete sa aj preniesť do roku 1987 a trošku porozmýšľať pred tým, čo sa u vás vtedy možno, že aj v rámci rodiny dialo, a hneď máte aj ďalšiu tému. Pozdravujeme z Košíc.

0: Illuminate, pozdravujeme vás a v tejto chvíli si posvietime tiež, ale na dianie na cestách, verím, že idete s nami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je situácia na cestách bez výraznejších zdržaní, no na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie by malo potrvať do konca augusta. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na Panonskej za Danubiou smer Slnečnice. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný piatok, počúvate Rádio Košice, stále dobre hráme. Toto bol Prince, o malú chvíľu aj skladba Gorgeous. A potom zalistujeme aj v dnešnom hudobnom kalendári. Tak kto vie, možno tam bude skladba, o ktorej ste nám písali aj v komentároch na Facebooku. Ak ju tam náhodou nenájdete a nezapočujete, tak sa k nej potom určite vrátime v rámci nášho vysielania. Tak ostaňte s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

The Chainsmokers, ale aj Emily Warren v Rádiu Košice, takto pred 16. Pekný piatok. Možno je to čas, kedy vám padla v práci. My ale ostávame, neodchádzame, stále dobre hráme a na celú prinesieme aj ďalšie správy. Tentokrát s prívlastkom regionálne, takže navštívime hneď niekoľko lokalít. Spomeniem napríklad Ražňany, rovnako aj Starú Ľubovňu. Ocitneme sa aj v Košickom kraji a spomenieme aj Kežmarok, a to stále nie je všetko. Stačí, ak s nami ostanete. Pokojne aj Forever, ako sa volá táto skladba od Papillon. That's how we know. That's how we know. There's nothing wrong, you know. Nothing.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Gabriela Karabinošová kandiduje za primátorku Kežmarku. Košický kraj obhajuje projekt biodiverzity. Kaľavský zostane aj v novej sezóne poistkou v Prešovskom bránkovisku. Je krátko po 16. začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. O post primátorky Kežmarku sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj Gabriela Karabinošová. Svoju kandidatúru oficiálne potvrdila s tým, že ohlasy voličov zabojuje ako nezávislá uchádzačka. Zároveň predstavila 5 hlavných priorít, ktorými sú kvalitné a dostupné služby pre všetkých, čisté a upravené mesto s väčším podielom zelene, bezpečné a priateľské mesto, podpora rodín a komunít či hospodársky rozvoj. Ohlasy voličov sa bude uchádzať aj súčasný primátor Kežmarku Jan Ferenčák i IT špecialista Marek Hovaňák. Hrad Ľubovňa sa počas tohto víkendu odieje do zlata. Hradné slávnosti, ktoré sa začínajú už dnes večer, pripomenú čas jeho najväčšej slávy. Riaditeľ Ľubovňanského múzea Dalibor Mikulík povedal, že si pripomenú atmosféru, keď sa hrad v rokoch 1655 až 1661 stal útočiskom poľských korunovačných klenotov a miestom významných historických udalostí.
2: Čo sa týka hradného programu, tak je to piatok, sobota, nedeľa, 4-krát denne. Príchod kráľa, scénka, šermiari, sokoliari, dokonca aj korunovačné drinky sa budú ponúkať. No a dnes máme ešte večernú prehliadku, ktorá je robená veľmi interaktívne. Každý z návštevníkov získa určitú funkciu vojenskej aj nevojenskej posádky hradu, takže jeden bude zbrojnož, druhý kastelán, potom tu bude chýžna a možno aj pivovarník. A takto si prejdú celý Ľubovňanský hrad.
1: Hradné slávnosti doplní aj program v Podhradí, kde sa dnes a zajtra uskutoční prvý medzinárodný folkový festival Folkové Podhradie. Stovky veriacich a priaznivcov sa na Mariánskej hore v Levoči stretli na charitnej púti. Zorganizovala ju Spišská katolícka charita a je jedným z hlavných podujatí projektu Charita bez hraníc. Na Mariánskej hore sa stretli pracovníci a dobrovoľníci charit, partneri projektu, chorí, seniori i všetci priaznivci charity zo Slovenska a Poľska. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský.
3: Dnes nám sociológovia bijú na poplach, že jeden z najväčších ohrození súčasného života je samota. To sa hovorí o mladých, ktorí prežívajú samotu, a ešte viacej možno o seniorov. A takéto stretnutia sú dôležité, aby oni cítili, že nie sú sami, že nie sú osamotení. Kultúru stretávania, za ňu sa prihováram aj v našich rodinách. Teraz, keď je ten letný čas, rodiny sa stretávajú, vždy treba vytiahnuť toho starého človeka alebo seniora, ako máte doma, v okolí, susedstve, a tak ho vtiahnuť, lebo seniori majú niečo, čo my nemáme, a to je skúsenosť.
1: Púť zorganizovali po štvrtý raz, pričom predchádzajúce ročníky sa konali v Červenom kláštore. Tento raz sa presunula do Levoče. Tento rok sa na nej zúčastnilo odhadom asi 800 pútnikov z rôznych častí Slovenska i Poľska. Obyvatelia obce Ražňany môžu odteraz využívať zrekonštruovanú Čerešňovú ulicu a nové chodníky pre peších. Projekt za asi 170 000 eur, ktorý pre obec realizovala spoločnosť Eurovia, zahŕňal obnovu vyše 450 metrov miestnej komunikácie a výstavbu takmer 900 metrov nových peších trás. Stavebné práce podľa nej reagovali na dlhodobo nevyhovujúci technický stav miestnej komunikácie, ako aj absenciu chodníkov na niektorých úsekoch. Košický kraj obhajuje projekt na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice, ktorý už viac ako rok vyšetruje polícia. Vyšetrovanie sa týka podozrenia zo závažnej trestnej činnosti, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Župa najnovšie argumentuje dvomi nezávislými znaleckými posudkami. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa vo vyšetrovaní doteraz neobjavil jediný dôkaz, ktorý by medializované podozrenia potvrdil.
4: Zadali sme, aby sa urobili znalecké posudky na tento projekt závislými odborníkmi z odboru životného prostredia, ktoré potvrdili, že biodiverzita, práve že sme pomohli biodiverzite a bola zveladená a všetky výdavky boli minuté účelne, dokonca boli práce urobené naviac oproti tomu, čo bolo objednané, vyfakturované a podobne.
1: Polícia v lani v júli informovala o vyšetrovaní a zásahu v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen v súvislosti s projektom v hodnote 4,5 milióna eur. Podľa nedošlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche. Spôsobená škoda mala dosiahnuť približne 3,9 milióna. Polícia potvrdila, že trestné stíhanie v uvedenej veci naďalej pokračuje. Župan Trnka vyzval, aby trestné konanie nebolo pred jesennými voľbami zneužívané ako nástroj politického boja a aby všetky procesné úkony vychádzali výlučne zo zákona. Gólman Roman Kaľavský zostáva v štruktúrach HC Prešov. Brankárska stálica Šarišanov tak bude poistkou v brankovisku aj v nadchádzajúcej sezóne, pričom v týme je už štvrtý rok. Prešovskú brankársku trojicu dotvoria v novej sezóne Samuel Vylatelka a Matej Gajan. Kaľavského veľká chvíľa prišla hlavne v priebehu úspešnej sezóny 2024-25, keď ako trojka nastúpil až do 16 zápasov a udržal si fantastickú úspešnosť nad 94%. Celkovo nastúpil v drese Prešova do 42 zápasov. Čaká nás prevažne víkend so slnkom, iba lokálne môže byť viac oblakov a oteplí sa na 33 stupňov, na severe do 28. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

0: When You Know What Love Is v Rádiu Košice po 16. Tak verím, že vieme všetci, čo láska znamená. Ak ju možno nezažívate v plnom rozpuku, tak vám držím palce, aby sa tak stalo možno práve dnes večer, piatok, víkend pred nami, ale nezabúdajme, že láska sa skrýva aj v takých maličkostiach. Možno, že aj keď sa vzájomne k sebe správame pekne a ľudsky, a to určite komunikujeme aj na frekvenciách Rádia Košice. A spoza mikrofónu vám prajem naozaj stále pekný piatok a ja Kiva, ale nebojte sa, bude tu aj dosť zaujímavých interpretov, ktorí nám to doslova okorenia.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

Teddy Swims z Rádio Košice, Mr. Know It All a veru, že určite každý z nás pozná nejakého, dajme tomu vševedka, ktorý má odpoveď absolútne na všetko, tak pozor na týchto ľudí. Verím, že vám nepokazia nejakým spôsobom piatok. Na druhej strane, kto vie, možno vám môžu nejako poradiť. A chcem si dať poradiť dnes aj ja, Medzinárodný deň starostlivosti o seba, tak sa radi postaráme o vašu hudobnú dušu. Dominika píše, že by sme si mohli dať niečo od Purple Disco Machine a hovorím si, veľmi dobrý nápad. Je to skladba, ktorá sa hodí k takej piatkovej náladičke, k letu. A neviem ako u vás, ale mňa táto mašinka Purple Disco Machine veľmi baví a v tejto chvíli aj z éteru Rádia Košice.

0: počúvate Rádio Košice, sme takto príjemne hudobne zhypnotizovaní. Priznávam, že až teraz som ocenila nové štúdio. Nechcete vedieť, ako poriadne nahlas som si dala túto skladbu, ako dobre to znelo. Ale možno si môžeme vzájomne závidieť, že to máte rovnako nahlas aj v aute, tak je to užitočné. Teraz naspäť do reality a síce na cesty. Z Dargovského priesmiku smere na Dargov a smer Michalovce hlásite, že je tam spadnutý strom, tak si tu dávajte pozor a viac postrehov v tejto chvíli doplní Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na moste Lanfranconi smerom od Pečne a na Račianskom Mýte zo všetkých smerov. Taktiež pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semafor. Na radary si dávajte pozor na Vajnorskej pred križovatkou s Bajkalskou smer Kuchajda a na Vajnorskej taktiež pri motokárach smerom od centra. Pozor si dajte aj na Panonskej ceste za Danúbiou smerom na Slnečnice a na Žitnej ulici pri štadióne smer Rača. Hliadka na Karpatskej ulici pri železničnom priecestí. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Something You Should Know, počúvate Rádio Košice a miesto, kde sa môžete túlať, zároveň ostať na jednom mieste a popri tom si rozšíriť obzory, tak to sú jednoznačne naše frekvencie a piatková potulka s Milanom Kolcunom. Zajtra si ju môžete zopakovať, ak ste nestihli zachytiť všetky informácie. Ak ste ale skôr taký objaviteľ a máte blízko Dolný Zemplín, bývate v Michalovciach alebo v okolí, tak dnes sa môžete vybrať aj na špacírky po Varošu, konkrétne téma Prvorepublikové ulice. 1919 až 1938 sú roky, o ktorých sa bude dnes veľa hovoriť. Stíhate to, lebo sa to začína o 19. a stretnutie je pred futbalovým štadiónom MFK Zemplín. Takže pozdravujeme, určite si to užite. Dozviete sa možno veci, ktoré ste doteraz vôbec nevedeli a budete chodiť po uliciach, ktoré poznáte, alebo ste si len mysleli, že ich poznáte. Ak sa tam vyberiete, tak dajte vedieť, či sa oplatilo, či sa vám to páčilo, čo nové ste sa dozvedeli.

Sweet Dreams na frekvenciách Rádia Košice. Pekný záver pracovného týždňa želáme a dnes sa to nesie aj v duchu Medzinárodného dňa starostlivosti o seba, čo sme si už tak trošku vtipne a ironicky pomenovali aj staraj sa o seba, ale myslené je to samozrejme iba pozitívne, aby sme na seba nezabúdali a ak vám pritom vieme pomôcť napríklad hudobne, tak sa z toho veľmi tešíme. Zoja napísala, že ju by dnes veľmi potešila pesnička Stoj od Peter Bič Projekt, tak v tejto chvíli sa na ňu hladíme spoločne. Inak Zoja, nádherné meno, musím uznať. A teraz sa môžeme na chvíľu zastaviť, lebo niekedy sme potom celom týždni taký rozbehnutý, ako je aj tempo mojej reči, a potom zrazu si nájdeme nejaký ten dôvod, prečo sa môžeme zastaviť. A nemusí to byť iba dopravná značka.

0: Takto pomyselne sme teda spojili Yin-Yang v Rádiu Košice Stojí, Peter Bič projekt. A teraz možno stojíte na nejakej križovatke alebo na stopke, pridáme sa k vám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ešte stále počítajte so zdržaním na moste Lanfrancony smerom od Pečne. Ďalej pripomíname, že na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia a premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Špitalská ulica je taktiež v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dávajte pozor na Vajnorskej pri motokárach smerom od centra a na Žitnej ulici pri štadióne smer Rača. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

New York City Boy v Rádiu Košice a z veľkomesta sa teraz presunieme pekne domov na východ. Ozvali sa nám totižto takí akční ľudia, naši poslucháči, ktorým veľmi záleží na dedinkách. Myslím reálne obec dedinky. Aby som to upresnila, dedinčárske letné mecheche, ktoré organizujú práve zajtra. A ako som sa dozvedela z toho sprievodného e-mailu, veľmi príjemného, tak je to taká skupinka mladých dobrovoľníkov, ktorí sa snažia vlastnou iniciatívou oživiť spoločenský život v obci a v celom regióne Slovenského raja. Všetko pripravujú vo svojom voľnom čase, jednoducho chcú spoločne ukázať krásy dediniek a Slovenského raja. Takže ak ste tam ešte nikdy neboli, toto je fajn príležitosť. Zajtra o 9:00 je zraz turistov, konkrétne dedinky Gačovská skala. Ak to možno dobre poznáte, ale dlho ste tu neboli, je to tiež fajn tip na taký možno že aj výlet. Ja som sa čiastočne vrátila v detstve v tejto chvíli, pretože ja som Slovenský raj ako dieťa prešla niekoľkokrát vďaka mojim rodičom, tak si hovorím, že také dedinčárske letné mecheche by mohlo byť takou peknou, príjemnou spomienkou alebo aj návratom, až som to začala zvažovať.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku. Yes, so

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Z rádiom Košice.
4: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale blíži sa nám aj 17. hodina, čo znamená, že doplníme ďalšie informácie a správy, okrem iného v športe, napríklad aj o Tour de France.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slováci čakajú na dážď, výzvou budú krmoviny. Blanár odmieta, že sme členom koalície ochotných. Pogačarov tým je pred Alpami oslabený chorobami. Krátko po 17. sme tu so správami Rádia Košice. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, ale niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je to, či pozbierajú dostatok krmovín. Za komoru poľnohospodárov Jana Holeciová.
2: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
1: Žatva sa rozbehla už aj v severne položených oblastiach, nie však naplno. Premenlivé a daždivé počasie žatvu spomaľuje a prerušuje v oblasti Starej Ľubovne alebo Svidníka. Poľnohospodári z Liptova pre dážď avizujú, že zber obilnín sa im natiahne až do septembra. Ministerstvo vnútra prijíma opatrenia s cieľom integrovať operačné riadenie základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Uviedlo to v reakcii na útvar hodnoty za peniaze, ktoré odporúča rezortu, aby zvážilo možnosť centralizovať podporu tiesňových liniek. S dotknutými subjektmi aktuálne rezort rokuje. Francúzska ambasáda pred niekoľkými hodinami informovala, že Slovensko je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Na minulotýždňovom rokovaní v Paríži sa dokonca zúčastnil aj slovenský veľvyslanec vo Francúzsku. Podporili sme ako krajina aj záverečné vyhlásenie. Podľa dvoch zdrojov EUBRIEFu je Slovensko súčasťou koalície ochotných už nejaký čas, no naša vláda to nechce navonok komunikovať. Dnes však minister Juraj Blanár pod tlaku médií a opozície povedal, že Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Uviedol to s tým, že veľvyslanec sa v Paríži zúčastnil na stretnutí koalície ochotných iba ako pozorovateľ, a to spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru. Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Ústredné velenie armády USA sa pri týchto úderoch zameralo na iránske veliteľské vojenské centrá či sklady dronov. Na Blízkom východe v súčasnosti operuje viac ako 50 000 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Cyklistický tým Emirates vstúpi do rozhodujúcich alpských etáp Tour de France oslabený zdravotnými problémami viacerých pomocníkov Tadeja Pogačara. Samotný držiteľ žltého dresu podľa tímových kolegov nejaví príznaky ochorenia. Dostupné informácie nenaznačujú, že by sa v týme šírilo jedno spoločné ochorenie, keďže jednotliví jazdci mali rozdielne ťažkosti. Najvážnejšie dopadol Brandon McNulty, ktorý v 18. etape musel odstúpiť. Zdravotne indisponovaní sú aj Yates, Valence a Vermeers. Víkend prevažne so slnkom, iba lokálne môže byť viac oblakov. Teploty pôjdu vyššie, na 33 stupňov na juhovýchode a na severe do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.

Black Eyed Peas v Rádiu Košice po 17. zo štúdia. Krásny podvečer želám aj ja, Kiva. A som veľmi rada, že dopĺňate náš dnešný playlist, tak ako vždy v piatok popoludní. Dnes sa snažíme starať sa o seba a môžeme to myslieť akokoľvek, aj ironicky, ale dôležité je, aby sme na seba nezabúdali. A napríklad Leo nezabúda ani na svoj hudobný vkus. Celkom ma potešil, pretože sa rozhodol pre Simply Red, konkrétne Sunrise. Vraj by to bolo veľmi pekné a potešili by sme ho. Tak dúfam, že v tejto chvíli už má úsmev na tvári a že je to možno, že až také sunrise úplne. Tak teda pozdravujeme, krásny podvečer.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.
6: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Doslova do tanca nás vyzval Adam Ďurica. Počúvate Rádio Košice. Pozdravujeme v tejto chvíli aj na Liptov. Poctivá práca majstrov, remeselníkov bude náplňou podujatia, ktoré môžete stihnúť cez víkend. Sú to doslova nezabudnuté remeslá. Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Zruční a veľmi trpezliví remeselníci budú počas celej nedele rozprávať, ale hlavne ukazovať všetkým návštevníkom tajomstvá remesiel, ktoré kedysi patrili k takému úplne bežnému životu našich predkov a ktoré si zaslúžia, aby ostali takou živou súčasťou našej kultúry a zaslúžia si určite aj našu pozornosť. Ak budete chcieť, vraj si budete môcť vlastnými rukami vyskúšať aj takú modrotláč, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo a takto by sa mohla pokračovať asi až do tej nedele, ale asi je lepšie to okúsiť, tak ak máte možnosť, nemáte to ďaleko, alebo nech je to pokojne aj cieľ.

0: UK a my opäť prichádzame s informáciami z ciest. Ďakujeme, že aj takto podvečer myslíte aj na ostatných vodičov a máte chuť pomáhať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu pred mostom Lanfranconi smerom od Pečne. Rátejte tu aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SMP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Taktiež na D1-ke pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme na radary. Tie sú na Vajnorskej pri motokárach smerom von z mesta, na Panonskej pri Renaulte smer most SNP a na Viedenskej ceste pri Inchebe smerom na D1. Hliadky sú na Kutlíkovej ulici pri Dostihovej dráhe smer Dolnozemská a na Gagarinovej pred Cintorínom smerom von z

Počúvate Rádio Košice a my sa vás dnes pýtame aj na skladby, ktoré by vám urobili radosť, alebo by sa doslova postarali o vašu dušu. A dosť často sa tam opakoval aj Meky Šbírka, napríklad aj Janka to písala, že ju by to veľmi potešilo. Tak hádam sa k nej dostala skladba, ktorú sme pred chvíľou hrali, ale zďaleka to nie je všetko. Napríklad Gabriela píše, že by sme to mohli trošku uhrať takým nejakým tropickým spôsobom a smerom. Som tiež za, pretože to počasie nie je úplne typicky letné, tak si ho môžeme skúsiť vykúzliť takto v našom méteri, čo na to poviete. Wham! A vôbec nie je nejaká vianočná verzia, ale skôr niečo letné a iba pre vás.

piatkový podvečer aj v spoločnosti Rádia Košice a teraz si odbehneme k športu. Slovenský reprezentant parastreľbe Radoslav Malenovský vybojoval na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade striebro, a to v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. 39-ročný Malenovský stratil v 8-člennom finále na víťazného Ukrajinca Andrija Dorošenka ani nie pol boda. Aj napriek tomu ide o veľmi dobre obsadené podujatie Svetového pohára. Konkurencia je tam veľmi veľká a ako sám povedal, kvalifikácia mu sadla super, s výsledkom bol nadmieru spokojný. Vo finále síce nemal úplnú pohodu, namakal sa, ale druhé miesto je pre neho super. Škoda, že v posledných ranách nepadla vyššia hodnota, ako doplnil, ale super bol lepší, k čomu mu aj pogratuloval. Povedal teda po úspešnom vstupe na podujatí Svetového pohára a je to aj takou generálkou na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré budú v septembri potom v korejskom Čvangvone. Takže takto na diaľku samozrejme gratulujeme a možno, že aj celkom príznačne v tejto chvíli hráme. Ak máte za sebou tiež dnes nejaký zaujímavý úspech a možno ste to nejako len o pol boda nedali úplne dokonale, tak je to stále fajn. Rádio Košice je vašim fanúšikom.

0: jediné východoslovenské rádio je vašim spoločníkom. Možno, že vás teraz aj odprevádzame na nejaké dôležité stretnutie, alebo len tak do mesta, do práce, z práce, kdekoľvek ste, tak verím, že vás môžeme sprevádzať naozaj nielen hudbou, ale aj postrehmi z ciest. Tešíme sa, že myslíte na ostatných vodičov aj takto v piatok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred mostom Lanfrancony smerom od Pečne. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. A na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Poďme na radary. Tie sú na Vajnorskej pri Motokárach smerom Monzmesta, na Panonskej pri Renaulte smer most SNP a na Viedenskej ceste pri Inchebe smerom na D1. Hliadky na vás striehnú na Kutlíkovej ulici pri Dostihovej drahe smer Dolnozemská a na Gagarinovej pred Cintorínom smerom Monzmesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

M People v Rádiu Košice. Krásny piatok želáme a zaujímavý bude aj piatok 4. septembra. Možno si hovoríte, je to ešte celkom ďaleko, ale ani sa nenazdáme a bude to taká pekná bodka za letom. A nie, skúsme to otočiť. Štart niečoho nového, možno že aj takej jesenej bežeckej sezóny, pretože nás čaká 12. ročník Košického nočného behu. Už aj hneď sa môžete registrovať a prihlásiť, ak by ste chceli. Všetky informácie nájdete na nightrun.sk. Bude to opäť zaujímavé, farebné, veselé, my všetci tam budeme. Naša obľúbená disciplína beh s mikrofónom, takže je celkom možné, že sa nielenže stretneme, ale aj porozprávame. Ak by ste sa k nám chceli pridať, tak sa poponáhľajte aj s registráciou. Ani tento rok to nebude inak. Opäť, keď to bude už naplnené, tak sa tam jednoducho nedostanete, pretože naozaj je to beh, ktorý je z roka na rok stále populárnejší a teda musíme dávať pozor aj na tú maximálnu kapacitu. A k tomu sa teda hodí Run, Run, Run, Celeste Buckingham. We'll be right back.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Katy Perry v Rádiu Košice, I Kiss the Girl. Piatkový večer sa ale nekončí touto skladbou ani týmto vstupom. Myslím, že v podstate 18. hodinou len začína a nás čaká takej pohodovo hudobnej verzii. Dnes hovoríme intenzívne o starostlivosti a tak trošku odsúvame všetkých, na ktorých neustále myslíme a zamerali sme sa tak sebecky na seba. A teda odporúčam, aby ste si možno, že ak to okolnosti dovolia situácia, tak aby ste si venovali aj víkend. Skúste to, rovnako mám také ambície. Tak užite si ešte večer s Rádiom Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: V jazere platí zákaz kúpania. Na mieste schátranej budovy na Masarykovej vyrastie školský objekt. Košický hádzanári s omladeným kádrom. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Košickí hygienici vydali s okamžitou platnosťou zákaz kúpania v jazere v mestskej časti nad jazerom. Reagujú tak na rozbor vody, ktorý preukázal prekročenie povoleného množstva siníc. Kontakt s kontaminovanou vodou môže najmä u detí a citlivých osôb vyvolať podráždenie pokožky a oči, tráviace ťažkosti alebo ďalšie zdravotné komplikácie. Chátrajúce budovy sú dlhodobým problémom aj v metropole východu. Jednou z nich bol donedávna aj objekt na Masarykovej ulici v Starom meste, ktorý kedysi slúžil na výučbu žiakov. Hoci aktivisti žiadali obnovu lokality, regionálny úrad školskej správy v Košiciach uzavrel v júni zmluvu s firmou Akis na jej zbúranie a demoláciu. Pokračuje riaditeľ úradu Pavol Hamrák.
2: Búranie budovy sme začali z dôvodu, že statický posudok nám neodporúčal, aby táto budova stála naďalej, kde hrozilo ubliženiu na zdraví alebo umrťu. Takže sme sa rozhodli, že túto budovu dáme zbúrať. Nedalo sa ani strážiť, ani neviem čo spraviť preto, lebo navali týchto nájomníkov nežiadúcich, čo tu boli. Nedalo sa. Na jednej strane sme zabarikadovali budovu, zamedzili prístup a za 5 minút na druhej strane bolo všetko rozkopané, vybúrané.
1: Občianski aktivisti hovoria o zbytočnej strate budovy a ministrovi preto zaslali otvorený list, v ktorom uviedli, že stav objektu je výsledkom dlhodobej nečinnosti. Kritizujú nielen samotné rozhodnutie, ale aj spôsob komunikácie zo strany štátu. Bývalé dielne po ukončení účelu na výučbu však obývali neprispôsobiví občania, ktorých správanie si vyžiadalo pravidelné zásahy všetkých záchranných zložiek. Ak by chceli budovu zachovať a strážiť, ročne by si to vyžiadalo približne 150 000 eur. Okrem iného by investícia do udržania statiky mohla presiahnuť 1 000 000. Rezort školstva by rád na pozemkoch po vyprataní postavil združenú budovu pre regionálny úrad školskej správy, Národný inštitút vzdelávania mládeže a školskej inšpekcie. Košická univerzitná nemocnica deklaruje, že napĺňa plán investícií pre tento rok. Jej hovorkyňa Ladislava Šustová uviedla, že súčasťou je aj rekonštrukcia pavilónov v areáli na Rastislavovej ulici.
3: Budú slúžiť aj na poskytovanie gerontopsychiatrickej a pedopsychiatrickej starostlivosti. V samotnej budove pribudne nový psychiatrický stacionár. Súčasné priestory psychiatrickej kliniky dlhodobo nesplňajú požiadavky na modernú zdravotnú starostlivosť, a to z hľadiska technického stavu, hygienických podmienok aj energetickej efektívnosti.
1: Doplnila, že po posúdení viacerých alternatív sa rekonštrukcia existujúcich pavilónov ukázala ako najefektívnejšie riešenie z ekonomického aj prevádzkového hľadiska.
3: Investícia vo výške viac ako 4,2 milióna eur z DPH prinesie kvalitnejšie prostredie pre pacientov, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a zároveň prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budov. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od januára do decembra 2026.
1: Vlani v októbri pritom minister zdravotníctva Kamil Šaško v Košiciach oznámil investície vo výške 15 miliónov eur z plánu obnovy. Tretina z tejto sumy mala smerovať do rozvoja psychiatrickej starostlivosti. Sídlisko KVP opravuje ďalšie súvislé cesty chodníkov a ciest. Práce zrealizuje v dvoch po sebe idúcich etapách, pričom na tejto prvej sa začnú už najbližší pondelok a ukončia ich do mesiaca. Práce sa budú týkať chodníkov na Vurmovej a Dénešovej, ale aj Čordákovej ulici. Mestská časť prefinancuje okolo 220 000 eur. V druhej plánovanej etape chce ešte toto leto opraviť ďalších 7. Hádzanári HK Košice odštartovali letnú prípravu na sezónu 2026-27. Hrajúci tréner Patrik Hruščák privítal v hale na Bernolákovej takmer kompletnú kostru z vlaňajšieho kádra, pričom mužstvo opustil po prestupe do Dukly Praha Jakub Stavač. Do mužstva naopak pribudli Erik Fenár z Prešova a viacerí talentovaní mládežnícki reprezentanti Slovenska.
4: Prišli z Prešova a Strebišova, mladí dravci. Zatiaľ to vyzerá, že fakt prišli rýchle nohy, len uvidíme, jak to bude s tou loptou, hej. Môžeme niekedy rýchlosť, keď tú loptu zabudne, že strátiš ju, ale myslím si, že to pre nás je to pomoc a pre nich je to skvelá príležitosť.
1: Hruščák očakáva od omladenia tímu zrýchlenie košickej hry, pričom hlavným cieľom bude návrat do elitnej štvorky. V uplynulej sezóne totiž obsadili Košičania 5. priečku.
4: Jednoznačne ten cieľ je opäť prvá štyrka, i keď bude to dosť zaujímavé, lebo uvidíme, aké budú manšafty, ale hlavne zase my sa musíme sústrediť na seba, pracovať a uvidíme, čo prinesú zápasy.
1: Úvodný prípravný zápas odohrajú Košičania už budúci piatok v maďarskom Egeri. Ostrý štart extraligovej sezóny je naplánovaný na 5. septembra a hádzanári HK v ňom privítajú Topoľčany. Víkend v metropole východu spočiatku so slnkom, ale v nedeľu už môže byť viac oblakov s teplotami zajtra do 23 a v nedeľu do 26 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.

0: Na vlnách vášho letného rádia Košice práve doznel Lenny Kravitz a Fly Away. Piatok je konečne tu, niekomu sa už začal víkend, niekto ešte dokončuje posledné pracovné povinnosti a ďalší si možno len vyložili nohy a dopriali si zaslúžený oddych. Nech patrite do ktorejkoľvek skupiny, som rád, že ste práve s nami. Najbližšiu hodinu vás čaká príjemná spoločnosť, hudba v podaní Harryho Stylesa či Zuzky Smatanovej a pridáme jedno miesto, kde sa nakrúcal film Odyssea. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 g so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a každý piatok vás vezmeme na jedno filmové miesto, ktoré možno po návšteve kina budete chcieť vidieť aj na vlastné oči. Postupne si predstavíme lokácie, kde vznikla nová Odisea od režiséra Christophera Nolana a ktoré môžete zaradiť do svojich cestovateľských plánov. Či už ste film videli, alebo sa na ne ešte len chystáte, možno vás inšpirujeme na ďalší výlet. Prvá zastávka Talianska Sicília. Konkrétne ostrov Favignana, kde vznikali zábery spojené s palácom Odisea a Penelopy. Historický hrad Castello di Santa Caterina ponúka nádherné výhľady a miesto, ktoré si vybral aj samotný Nolan napriek náročnej dostupnosti. Ak vás teda filmové príbehy lákajú aj mimo obrazovky, možno práve Sicília bude tou správnou zastávkou. Filmové lokácie necháme bokom a prenesieme sa do sveta hudby. Kensington a Stay. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: formy. Na radary si dávajte pozor na Račianskej pri Lidli smerom do centra a na Panonskej pri jame smer Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte vaše letné rádio Košice, z ktorého vám hrala skupina John Wolf Hooker skladbu 1999. K letu patria festivaly, dovolenky a pre mnohých aj prvá brigáda. A ja si na tú svoju pamätám dodnes. Bola v Londýne a poviem vám, bolo to poriadne peklo, alebo taká poriadna skúška ohňom. Na druhej strane ma naučila samostatnosti, zodpovednosti a úplne inak som sa začal pozerať na peniaze. Ako si spomínate na svoju prvú letnú brigádu vy? Kde ste si zarobili prvé eurá alebo ešte koruny? Napíšte nám na sociálne siete Rádia Košice. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje spomienky a možno aj nasledujúca skladba vo vás vyvolá príjemné spomienky. Take this chance od Anastasia.

0: Víkendové tempo je nastavené a Rádio Košice ho ladí do dokonalosti spolu s vami. Keďže dnes máme Medzinárodný deň starostlivosti o seba, aj my sme sa chceli postarať o vás a o vašu hudobnú dušičku. V priebehu dňa ste mohli na našom Facebooku posielať tipy na pesničky, ktoré podľa vás jednoducho patria k vodným dňom, k výletom, oddychu, slnku alebo chvíľam, keď nikam netreba utekať. Niektoré z nich sme samozrejme zahrali a jedna z ďalších vašich volieb prichádza práve od Tomáša, ten si prijal Bystríka. Ďakujeme za všetky tipy, užívajte si pohodový víkend s Rádiom Košice.
1: Prajem si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

0: Rádio Košice vám vždy na blízku aj na cestách. Ak práve šoferujete alebo cestujete, pridajte si hlasitosť. Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odvočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Račianskej pri Lidli smerom do centra a na Panonskej pri jame smer Slnečnice. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok piatka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pozvanie do štúdia Rádia Košice prijali Jonas Brothers s pesničkou No Time to Talk. Priestor na rozprávanie teraz využijeme na jeden letný tip. Necelých 40 km od Košic nájdete jazero Izra, najväčšie jazero Slanských vrchov. Ja som síce o ňom nevedel, ale mnohí ho určite poznáte a práve v lete stojí za návštevu. V vode sa dostanete zo Slanskej huty pohodlne autom, bicyklom aj pešo po turistickej značke. Okrem oddychu pri jazere vás čaká aj príroda Slanských vrchov, prechádzky a pokoj, ktorý v horúcom dni padne vhod. Ak teda hľadáte miesto, kde spomaliť, možno ho máte bližšie, než si myslíte. Závod bol zase nikam cestovať nemusíte, tá prichádza k vám. Bielý barman a hory medzi nami z Rádia Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké,

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku?
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
5: Mafia!

Pekný a pohodový piatok spoločnosti Rádia Košice aj s kapelou Offspring, vďaka ktorej sme sa aspoň na chvíľu vrátili späť do 90. rokov. Hudbu teraz posunieme bokom, už o malú chvíľu vás Baška prevedie ďalšími správami. Poviem vám, kde sa na Slovensku konala súťaž v rižovaní zlata, aj na akom mieste na majstrovstvách sveta skončila vodná slalomárka Zuzana Paňková. Ešte predtým vás čaká Nio a Miss Independent. Zostaňte s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Fulianke sa rýžovalo zlato. Paňková skončila v Amerike 6. Cez víkend sa oteplí a ukáže sa aj slnko. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vo Fulianke pri Prešove sa konal 27. ročník súťaže v rýžovaní zlata. Do podujatia sa zaregistrovalo 50 súťažiacich. Povedal to spoluorganizátor podujatia Stanislav Levendovský.
2: Máme rôzne kategórie, muži, ženy, amatéri, potom juniori, deti, trojčlenné družstva, päťčlenné družstva a veteráni.
1: Úlohou každého súťažiaceho je v čo najkratšom čase vyrižovať všetky zlatinky, ktoré sú ukryté vo vedre so štrkom a pieskom. Na splnenie úlohy mali stanovený časový limit. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody vo svojich nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Potvrdil to hovorca SVP Marian Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam.
3: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naakumulovaná voda z čas prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
1: Za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje SVP budovanie nových piatúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje. Približne 30 poslancov hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť nevystúpilo do polnoci z vnútrostranických združení. Nesplnili tak podmienky vedenia strany a prišli o členstvo. Ide najmä o platformu Rozvoj plus expremiéra Mateuša Moravieckého. Predseda PiS Jaroslav Kačínsky oznámil, že politický výbor strany v utorok formálne potvrdí dôsledky rozhodnutia. Kazachstan dočasne zníži produkciu ropy pre ukrajinské útoky na terminál Kaspického ropovodného konzorcia pri ruskom prístavnom meste Novorossijsk na pobreží Čierneho mora. Chce tým ochrániť lode, ich posádky a životné prostredie. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 na svetovom šampionáte v Oklahoma City 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu a časom 96,30 sekundy dokonca zlepšila ten najlepší zo semifinále. Na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie však napokon stratila 4 sekundy. Košičanka Paňková nechala za sebou napríklad aj majsterku sveta z minulého roka, Poľku Klaudiu Zvolinskú. Čakáme prevažne víkend so slnkom, len lokálne môže byť viac oblakov, ale oteplí sa na 33 stupňov, na severe do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.

Piatkový večer chutí ako si inak. Aj obyčajná cesta domov je zrazu niečo príjemnejšia, keď viete, že pred sebou máte dva voľné dni. Rádio Košice bude pritom s vami. Aj v tejto hodine si spolu užijeme letnú pohodu. Zahráme si skladby Haven't Met You Yet od Michaela Bubleho, tiež za tebou od Desmondu a pridáme aj čo trápi mladých Slovákov. Spoločnosť vám bude pritom robiť Michal

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Z jediného východoslovenského rádia Košice ste počúvali skupinu Desmod a za tebou. Pred nami však chvíľa na tému zo života. Priznajme si, každý z nás má občas niečo, čo ho trápi. Mladá generácia Z nie je výnimkou. Podľa nového prieskumu najviac Slovákov práve zo spomínanej generácie trápi rast životných nákladov, ceny peniaze a otázka, ako si zabezpečiť vlastnú budúcnosť. Za nimi nasleduje zdravotníctvo, práca a školstvo. Zaujímavé, že mladí už neriešia len typické veci ako škola či prvá práca. Zaujímavé je aj to, že čoraz viac premýšľajú nad tým, či si budú môcť dovoliť bývanie, stabilný príjem alebo kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Ako to vidíte vy, čo je dnes najväčšia výzva pre mladých ľudí? My zatiaľ necháme starosti na chvíľu bokom a pokračujeme ďalšou skladbou Boyzone a Pictures of You.

Z éteru Rádia Košice ste počúvali Stúpať dým, nereálny, nebojte sa, nehorí nám tu. Chalani z IMT Smile nám ho aj zahasili. A keď sme už pri takýchto žartoch, dnes si pripomíname deň hovorenia starých vtipov. Priznám sa, vtipy nie sú moja silná stránka, nie že by som sa nerad zasmial, ale nejako si ich neukladám v hlave. Zaujímavosťou je, že humor sprevádza ľudstvo už tisíce rokov. Za najstarší známy vtip sa považuje ten zo starovekého Sumeru, ktorý má viac ako 4000 rokov. Vyzerá teda, že dobrý vtip jednoducho nestarne. Máte v zásobe tiež nejaký poriadne starý vtip, ktorý vždy zaberie? Pošlite nám ho na WhatsApp alebo Facebook Rádia Košice. Nech sa zasmieme spolu. My pokračujeme niečím, čo funguje vždy dobrou hudbou. Mal sme a stay.

Piatkový večer s Rádiom Košice pokračuje malou filmovou ochutnávkou. Ak patríte medzi fanúšikov Marveloviek a Avengerov, zbystrite pozornosť. Marvel štúdio ukázalo prvý trailer k filmu Avengers z rod doktora Duma, ktorý dorazí do kin decembri tohto roka a už teraz vyvoláva veľké reakcie. Robert Downey Jr. sa vracia do Marvel univerza, tento raz však nie ako hrdina, ale ikonický záporák Dr. Doom. Trailer naznačuje veľkolepú bitku, ktorej by sa mali stretnúť Avengers, Fantastická štvorka a X-meni. Za prvý deň si ho pozreli stovky miliónov fanúšikov a stal sa jedným z najsledovanejších trailerov vôbec. Tak čo, tešíte sa na ďalšie marvelovské dobrodružstvo, alebo už máte super hrdinov dosť? Pred nami ďalší hrdinovia, tí hudobní, YouTube a Beautiful Day. Nech sa vám dobre počúva.

0: asi nie si.
1: Víkend je tu a vy ste stále naladení na tej správnej frekvencii Rádia Košice. Ak ešte nemáte plán, kam vyraziť, máme pre vás jeden tip. Dnes sa v Bojniciach začal festival Multi Art, ktorý premenil centrum mesta na miesto plné remesiel, umenia a dobrej atmosféry. Do Bojníc dorazili desiatky remeselníkov, uvidíte prácu s drevom, keramikou, kožou, ale aj výrobu sklenených figurok či lukov. Súčasťou programu sú tvorivé dielne pre deti, pouliční umelci a cez víkend aj latino tancovačka. Ak teda hľadáte splnenie výletu, zážitkov a trochu inšpirácie, možno práve Bojnice budú tým správnym miestom. My pokračujeme ďalej, Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Rádio Košice vám aj naďalej robí spoločnosť počas piatkového večera. Už o malú chvíľu sa vám v správach prihovorí Baška. Dozviete sa napríklad, ako pokračuje spor o búranie osady na jazere a prečo prezident Zelenský odcestuje do Spojených štátov. Ešte predtým si však vychutnajme Terezu Cernochovú a Barboru Polakovú.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Spor o búranie osady na jazere pokračuje. Šutaj Eštok prehral ďalší spor s Čurilovcami. Prezident Zelenský odcestuje do USA. Aj po 20. sú tu správy Rádia Košice. Kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol podal na prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti nad jazerom. Chce, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer, ktorý sa týka budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky mestskej časti a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačovičovej dehonestuje význam projektu. S búraním nelegálnej osady Lubina sa začalo minulý týždeň. Dotklo sa to 7 rodín z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa majú presťahovať do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné. Analýzy dát z Ipsosu ukazujú, že republika od volieb zaznamenala minimálne straty. Udržala si až 100 000 zo 120 000 voličov z roku 2023. Iba 20 000 je vtedajších sympatizantov prešlo k nevoličom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral ďalší spor s policajtmi okolo Jána Čurilu. Správny súd potvrdil, že minister v októbri 2023 nezákonne odvolal z funkcie prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a neodôvodnené ho presunul do Banskej Bystrice. Volodymyr Zelenský podľa médií na budúci týždeň odcestuje do Spojených štátov. Zúčastní sa tam na pohrebe senátora Lindseyho Grahama a zrejme sa stretne aj s prezidentom Donaldom Trumpom. Zelenského návšteva USA sa uskutoční 28. júla. Trumpova vláda zaviedla nové clá vo výške 10 až 12,5%, ktoré od dnes nahradia končiacu globálnu 10% sadzbu. Vzťahovať sa budú na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Spojené štáty ich odôvodňujú nedostatkami v oblasti nútenej práce. Obchodní partneri USA kritizujú nové dovozné clá. Viacerým štátom prekáža aj ich odôvodnenie. Napríklad Brazília už avizuje odvetu. Futbalisti českého klubu FC Hradec Králové zvíťazili v úvodnom dueli druhého predkola Európskej ligy na pôde norského Tromso 1-0. Slovenský tréner Balázs Borbély priviedol Ferencvároš Budapešť k výhre 2-1 na pôde holandského Twente. Portugalská Benfica neúspela na ihrisku švajčiarskeho vicemajstra Galenu, ktorému podľahla 1-2. Premožiteľ Meška Žilina chorvátsky Hajduk Split zdolal na úvod dvojzápasu cyperský Pafos FC 2-0. PAOK Solun zvíťazil v Lubline nad Dynamom Kiev 3-2 a hráči Maccabi triumfovali v Moldavsku na Čerifom Tiraspol vysoko 5-0. Víkend bude prevažne so slnkom, iba lokálne môže byť viac oblakov. Teploty pôjdu vyššie ako dnes na 33 stupňov na juhovýchode a na severe do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.

Júl letí rýchlejšie, ako by sme si možno želali. O to viac sa oplatí vychutnať si každý letný večer naplno. Či už ste na terase, v aute, na chate alebo doma s vyloženými nohami, som rád, že spoločnosť vám robí práve Rádio Košice. Počas nasledujúcej hodiny zaznejú hviezdy ako Billie Eilish, skupina Noc a deň I Simply Red. Povieme si, prečo je obyčajné objatie tak dôležité. Pohodový piatkový večer vám praje Michal.

Na vlnách Rádia Košice je vynikajúci Simply Red a ich Stars. Každý máme svoju hviezdu alebo minimálne človeka, o ktorého sa môžeme oprieť, prípadne ho objať. A práve objatia vraj majú pozitívny vplyv na naše telo. Pri obyčajnom objatí sa uvoľňuje oxytocín, ktorý nám pomáha cítiť sa pokojnejšie a bezpečnejšie. A zaujímavé je, že objatie môže pomôcť aj pohádke. Výskum ukázal, že ľudia, ktorí si po konflikte prejavili fyzickú blízkosť, sa dokázali rýchlejšie dostať do lepšej nálady. Otázka na vás, ste tým objatie alebo tým dajte mi pokoj? Nech už je to akokoľvek, my vám teraz pošleme aspoň chudobné objatie. Tyla a Chanel.

Príjemný a pohodový piatkový večer s Rádiom Košice. Občas aj značky, ktoré poznáme celé 10 ročia, potrebujú malú zmenu. Coca-Cola prichádza s novým dizajnom obalov, no chuť zostáva rovnaká, takže milovníci klasiky môžu byť pokojní. Zmeniť sa má hlavne to, čo uvidíme v regáloch. Výraznejšie logo, červená farba a ikonická biela stuha. Otázka je, či nás dokáže presvedčiť aj nový obal. Veď niekedy kupujeme očami skôr, než ochutnáme. Pritom Coca-Cola už dávno nie je len nápoj. Internet je plný rôznych typov, na čo všetko ju ľudia používajú. Očistenia drobných nečistôd až po rôzne domáce triky. A čo vy, dáte šancu novej plechovke, alebo platí, že Coca-Cola je dobrá na všetko, len nie na pitie? Aj nasledujúca pesnička je overená časom. Robbie Williams...

letný predvíkendový večer z Rádia Košice rozospievala skupina Mastriot s pesničkou Prežiť niečo krásne. Pevne verím, že aj v tejto chvíli prežívate príjemné chvíle, či už s kamarátmi alebo rodinou. Ak potrebujete poradiť, nevždy sa obrátite na kamarátov, ale rýchlejšie si poradíte niečím iným. Reč je o AI. Priznám sa bez mučenia, ja som jej podľahol. Lenže odborníci upozorňujú, že keď za nás príliš často premýšľajú vyhľadávača alebo umelá inteligencia, našu pamäť veľmi netrenujeme. Mozog si totiž lepšie zapamätá veci, ktoré si človek musel aktívne vyhľadať alebo pochopiť. Ako to máte vy? Skúsite si ešte odpoveď vybaviť sami alebo ide prst automaticky na ChatGPT či Google? Na čím aktuálne nemusíte premýšľať je ďalšia hudobná nádielka. BTS a Swim.

Tak toto bola skupina Peter Bič Projek a ich priznanie na vlnách Rádia Košice. A teraz jedno priznanie aj od nás. Máme pre vás ďalšiu víkendovú inšpiráciu. Ak radi objavujete miesta, ktoré majú príbeh, možno vás zaujme Veľký Šariš. Práve tam odštartoval prvý ročník zážitkového festivalu Objavte Šariš. Nečakajte klasický jarmok. Miestni ľudia otvárajú návštevníkom svoje dvory, záhrady či dielne a ukazujú, ako sa kedysi žilo aj tvorilo. Pridajte k tomu stredoveku večeru na hrade Šariš, ryžovanie zlata, turistiku, branisku alebo ochutnávku miestnych špecialít a o program na víkend je postarané. Doprajme si nielen cestovateľský, ale aj jeden hudobný zážitok. Joe Cocker a My Father's Son.

Zo štúdia Rádia Košice ste práve počúvali ľahký song od Hexákov a Roba Grigorova. Veľmi dobrá a vydarená pesnička. O chvíľu už budú nasledovať správy s Baškou, ktorá vám povie, aká novinka tohto leta pribudla v Jasnej, aj čo zamietol americký senát. Predtým si však ešte vychutnajme trojicu interpretov Petra, Kappa a Lišu, Kiss, Faruka ich Kalmu. Lúči sa s vami Michal, ďakujem, že ste dnešný večer strávili s Rádiom Košice. Prajem vám krásny víkend a počujeme sa budúci týždeň. Let them march again.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
4: Pri výbuchu v Čani sa zranila jedna osoba. Ženské reprezentácie majú staronové vedenie. Víkend už aj so slnkom a oteplením. Bolo 21 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Záchranné zložky zasahovali včera pri požiari rodinného domu, ktorému predchádzal výbuch. Zranila sa jedna osoba. Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. V Jasnej pribudla prvá veľká novinka tohto leta. Unikátny zážitkovo-náučný chodník Medveďa Maxa. Dostupný je pešo, ako aj lanovkami Biela puť Priehyba alebo Koliesko Priehyba. Nárast počtu onkologických ochorení predstavuje závažnú výzvu, súvisí však aj s tým, že vďaka kvalitnejšej detekcii dnes tieto ochorenia zachytávame skôr. Preto je rovnako podstatné aj zlepšovanie stavu screeningových programov či zvyšovanie dostupnosti modernej liečby pri ochoreniach zachytiteľných včas. Uviedol to Národný onkologický ústav v reakcii na správu WHO. Tá upozornila, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku prezentovala svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Podpora Fidesu medzi rozhodnutými voličmi klesla od volieb na 19%, čo predstavuje stratu zhruba 900 000 ľudí. Politológovia konštatujú, že v pravicovom tábore prebieha útek od porazeného, pričom strana naďalej opakuje staré, už neúčinné posolstvá. Americký senát zamietol návrh na obmedzenie právomocí prezidenta vo vojne proti Iránu. Hlasovanie, ktoré sa skončilo výsledkom 49-47, sa konalo iba niekoľko hodín potom, ako snemovňa reprezentantov odobrila podobné uznesenie aj vďaka podpore 4 republikánov. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu. Novým hlavným trénerom ženského seniorského tímu sa stal Tomáš Turňa. Výber do 18 rokov povedie nadalej Michal Kobes, dá družstvo do 16 rokov Robert Marton. Všetky ženské reprezentácie budú v akcii už najbližší mesiac. 16 a 18 čaká v úvode augusta hokejové leto. Mladšie dievčatá absolvujú tréningový kemp na Orave a v Dolnom Kubíne odohrajú aj prípravné duely s Poľkami. Čaká nás prevažne víkend so slnkom, iba lokálne môže byť viac oblakov, ale oteplí sa na 33 stupňov, na severe do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlušková.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Mariánskej hore sa opäť stretli pútnici. Slovensko podľa Blanára nie je súčasťou koalície ochotných. Víkend prinesie slnko aj oteplenie. Je 22 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Stovky veriacich a priaznivcov sa na Mariánskej hore v Levoči stretli na charitnej púti. Zorganizovala ju Spišská katolícka charita a je jedným z hlavných podujatí projektu Charita bez hraníc. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský.
2: Dnes nám sociológovia bijú na poplach, že jeden z najväčších ohrození súčasného života je samota. To sa hovorí o mladých, ktorí prežívajú samotu, a ešte viacej možno o seniorov. A takéto stretnutia sú dôležité, aby oni cítili, že nie sú sami, že nie sú osamotení. Kultúru stretávania, za ňu sa prihováram aj v našich rodinách. Teraz, keď je ten letný čas, rodiny sa stretávajú, vždy treba vytiahnuť toho starého človeka alebo seniora, ako máte doma, v okolí, susedstve, a tak ho vtiahnuť, lebo seniori majú niečo, čo my nemáme, a to je skúsenosť.
1: Púť zorganizovali po štvrtý raz, pričom predchádzajúce ročníky sa konali v Červenom kláštore. Tento rok sa na nej v Levoči zúčastnilo odhadom asi 800 pútnikov zo Slovenska i Poľska. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy odmieta zneužívanie peňazí na vedu a obvinenia PS označil za politické divadlo. Poslanec Štefán Kiš tvrdil, že Hlas využíva prostriedky určené na vedu a výskum na financovanie lukratívnych platov pre svojich ľudí, a to vrátane exministerky Zuzany Dolinkovej či šéfky mládežníckej organizácie strany. Francúzska ambasáda pred niekoľkými hodinami informovala, že Slovensko je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Na minulotýždňovom rokovaní v Paríži sa dokonca zúčastnil aj slovenský veľvyslanec vo Francúzsku. Podporili sme aj záverečné vyhlásenie. Podľa dvoch zdrojov Eubriefu je Slovensko súčasťou koalície ochotných už nejaký čas, no naša vláda to nechce navonok komunikovať. Dnes však minister Juraj Blanár pod tlakom médií a opozície povedal, že Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Uviedol to s tým, že veľvyslanec sa v Paríži účastnil iba na stretnutí koalície ochotných ako pozorovateľ, a to spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru. V Rusku zvažujú predložiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka. Obe obmedzenia, ktoré si vynútila palivová kríza v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, mali vypršať 31. júla. Moskva dnes musí dovážať benzín z Indie. Nemecký futbalista Karim Adeyemi prestúpil z Borussie Dortmund do FC Barcelona za 29 miliónov eur, a to vrátane prípadných bonusov. S klubom podpísal kontrakt do júna 2031. Adeyemi je druhou letnou posilou Barcelony po Angličanovi Anthonym Gordonovi z Newcastle United. Čaká nás prevažne jasný víkend, len lokálne môže byť viac oblakov, teploty pôjdu vyššie ako dnes, na 33 stupňov na juhovýchode najviac a na severe do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc vám želá Barbora Hloušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice. No.

0: find me.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.
3: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

nám páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba a nekúšam.